Joey Heindl var det vi hørte der. Vi fortsetter i Tyskland. En kar født 30. april, også i 1993, i Bonn I Tyskland, med navn Carsten Walter skal spille nå. Låta Mr. Right.

Mr. Right med Karsten Walter var det vi hørte der. Nå skal vi høre på en gruppe, altså det var en gruppe, en gang I hvert fall på minst tre. Jeg tror det muligens var flere, men nå det bare to igjen, det jeg vet. Gruppa heter Vind, startet opp I 1995, og de ble nummer to I Melodi Grand Prix etter Bobby Sox I 1997. Man har vært med I Melodi Grand Prix tre ganger da for Tyskland. Og de jo da fra Tyskland. Her låta Was wenn alles gut wird.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Helene Fischer skal jeg spille nå. Helene Fischer, kjempeartist verden rundt egentlig, for hun synger også på engelsk, gitt ut noe voldsomt med musikk og solgt noe voldsomt med plater, har nå blitt tomanns mor, og kjempepopulær fortsatt. Hun ifra, heller født i Krasnojarsk i Russland. Kom til Tyskland sammen med sine foreldre som fireåring, født 5. august 1984, den dama der. Ann Meiner Seite skal vi høre på.

On meiner Seite, also Merlin Fischer, war det. Nå skal vi høre på fem karer som igjen av seks da de startet opp I München I 2012. Tyskland, Østerrike og Schweiz disse karer fra. De var som sagt seks, nå de fem. De heter, kaller seg Voxklubb, helt sammen med en DJ Ramazzotti og en låt som heter Ein Prost auf uns Party Mix.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sundor heter neste gruppe ut. De ifra Østerrike. Noe mer har ikke klart å finne ut av den gruppa. Annet enn jeg vet selvsagt hva låta heter, og den heter Dess Brent via Sundor.

brent via Sonder, altså med gruppa Sonder. Nå skal vi til Steiermark og høre på en gruppe som var aktiv fra 1968 til 2011, som heter Stokogler. Altså 15 år siden de ga seg, men jeg har sett dem, og ja, de har nok vært litt innpå og spilt litt i grunn av etter at de la opp. Låta jeg skal spille, den ifra den tida de var aktive, og heter «My steirische probiert jest an sirtaki».

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Rose of Sydtirol med i Alpenfriden. Og Sydtirol, det altså da i Nord-Italia. Ja, enda noen nye artister i programmet. En duo består rundt om brødrene og tvillingene Stefan og Alfred Kapfer, som startet opp i 1992 å synge sammen. Kapfer und Kapfer kaller de seg. Baby, du bist ein Engel.

0: Greit.
1: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no
5: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
6: Sofakos!
5: Nei!
6: TV-kos?
5: Nei!
6: Vennekos?
5: Nei, enda bedre! Det tid...

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Jeg fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
2: Er du av de som synes elgen best han ligger på tallykken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt, da? Skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Søndag den 11. oktober ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett i toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der... var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke?

0: Hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fant med deg hen det var. Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det skjer deg. Hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Er du av de som syns elgen er best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
0: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.

0: Dette blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av tenårene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torggata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av tenårene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvika-veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgte politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av tenårene fra Vestre Toten, anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av tenårene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.

Jamie Miller åpner denne formiddagssendingen på lokalradioen. Det har blitt 11. oktober, og det søndag I dag. Men det var du antageligvis klar over fra før. Jeg som sitter I studio og sier det heter Paul-Erik Berntsen, og jeg skal være med deg fram til klokka blir 12 I dag. Og I løpet av disse timene så skal vi blant annet snakke om influensavaksinen, for vi tar nemlig den, og vi skal være med noen som faktisk tar den, om ikke så alt for lenge. Vi skal også på kjøkkenet til Max Ivan I dag. Vi skal lage kylling og nudler. Det gjorde jeg jo tidligere I uka, men en god matrett kan ikke lages for ofte, det man sier. Jeg vet ikke, det var noe ordtak som jeg prøvde å finne på nå, men uansett, det I hvert fall et gjenhør med det. Vi skal også høre mye god musikk I løpet av disse tre timene. Her skal du få Hellbillies for eksempel, og det fineste, jeg vet.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Er du av de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
3: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Underholdningsguiden. Det en innholdsrik søndag når det gjelder arrangementer i vårt distrikt. Vi starter i Kongsvinger, der det kildentreff med tur til Finnskogen. Oppmøte ved seniorsenteret Kongsvinger, det klokka 11. Klokka 12 det høståpent på Klokkertunet besøksgård på Brandval, og mellom 12 og 16 så det muligheter til å se utstillingen med Maud Angelica Behn, Vegard Blomberg og Kristine Hansmark hos Kongsvinger Kunstforening i Vollgata 10 på Kongsvinger. Klokka 17 så det fotballkamp, det Kiel mot Ranheim på Gjemselund, og 15.30 det da matinéforestillingen til Rett på teater, Møt meg mellom banken og pole heter den, foregår jo da i gågaten vandreforestilling. Det åpen speiderytte på Damlekjern i dag også, mellom klokka 14 og 16, der det muligheter til å grille ved bålet, få med seg hyttemerke og så videre og så videre. En del aktiviteter for barn det også der. Noe hele Glomdal, de inviterer til kafésøndag på Tittut, og det mellom 14 og 16 at du også kan få med deg et 2 timers kurs om hvordan man blir mer selvforsynt med frø, og samtidig kan ta vare på den genetiske mangfold i hager og på gårder.

0: For 2 år siden så fikk jeg influensa for aller første gang I mitt liv. Før det så har jeg alltid tenkt at influensavaksine, hva skal jeg med det? Jeg blir jo aldri syk. Og så ble jeg så voldsomt syk I influensa for noen år siden. Så nå forter jeg meg til apotekene og tar influensavaksinen. Sånn har det blitt. Jeg tenkte at du skulle få være med meg når jeg tok og satte den influensavaksinen for noen dager siden på et apotek her I Innlandet. Nærmere bestemt apotek 1 på kjøpesenteret Parken på Skarnes I Sør-Odal. Her sitter jeg altså da med apoteker Marie Bråten. Litt sånn spent jeg. Nei, det gjør ikke så vondt.
1: Det pleier ikke å gjøre så vondt. Nei, det går bra for de aller fleste.
0: Du, jeg har jo bare droppet altså innom dere I dag, og det kan man I grunn bare gjøre. Komme innom sitt nærmeste apotek.
2: Ja, vi har både drop-in-timer, og vi har så man kan bestille timer selv på nettsidene våre. Mm.
0: Og nå antar jeg at de fleste her I samme ærend som meg, nemlig for å ta årets influensavaksine.
2: Det har vært en del av det så langt, I hvert fall. Vi starter jo offisielt I dag, men vi satte også noen før helgen. Mm.
0: Du, og når man da kommer inn til dere og står I skranken aller først, så stiller du en del sånne kontrollspørsmål. Altså, kan ikke du ta noen av dem?
2: Jo, vi stiller jo spørsmål I forhold til om man har noe sykdom pågående nå, for da kan man ikke sette vaksinen I apoteket mens man har en infeksjon. Og så det jo viktig å sjekke at man ikke allergisk for egg eller andre allergier som gjør det risikofullt. Mm.
0: Og nå sitter du her, jeg ser at vaksinen den ligger foran deg. Skal vi beskrive det en sånn liten plastkanyle, heter det?
2: Ja, det jo en liten sprøyte med en kort kanyle på tuppen. Ja.
0: Mm. Og på en skala, de som litt sprøyteredde, på en skala fra 1 til 10, hvor vondt det å sette den?
2: Jeg vil si 1. Ja. Det går veldig bra for de aller, aller fleste. Ja.
0: Og når man da har satt vaksinen, hvor lang tid tar det fra man har satt den til den fungerer optimalt da?
2: Da tar det en 14 dagers tid. Ja. Og så det jo viktig å nevne at vaksinen dekker jo ikke 100% for influensa, det ca. 60% dekning da.
0: Du, årets vaksine, Vaxigrip står det på esken, det den heter?
2: Det Vaxigrip den heter, ja. Stemmer. Og der det jo ny vaksine hvert år, de heter ofte det samme, men det noen små justeringer som gjøres før hver sesong for å treffe influensaviruset best mulig.
0: Og jeg jo venstre, så da skal du få min høyre. Skal vi sette årets influensavaksine, så blir vi ferdig med det.
2: Da setter vi den oppe I skulderområdet.
0: Ja.
2: Da du klar. Og der var vi ferdige.
0: Ja, det var ingenting.
2: Nei, det går så regel veldig bra.
0: Og da jeg altså til del 60% beskyttet, hvertfall.
2: Ja, I hvert fall om en 14 dagers tid.
0: Og da det nå den satt. Men det ikke bare å gå rett ut fra apoteket og sette seg I bilen igjen nå?
2: Nei, da vil vi at du skal vente I våre lokaler I 20 minutter, hvis man skulle være så uheldig å få en reaksjon på sprøyta.
0: Ja. Mm. Og hvilken reaksjon kan det være da?
2: For mange så det jo bare at man blir litt uggen, at man synes det ubehagelig å få en sprøyte, men I verste fall så kan man jo få en allergisk reaksjon som krever akutt nødhjelp. Ja.
0: Og da det veldig greit å være på apoteket. Og så har man jo alltid hørt det, at man kan få litt sånne influensalignende symptomer etter noen dager. Det sant?
2: Ja, når man setter en vaksine så starter jo immunprosessen I kroppen og lager antistoffer, og da kan man bli litt lett syk. Det ikke influensa man får, men man kan få en lett sykdomsfølelse.
0: Og nå kom jo jeg som sagt bare traven inn til dere I dag og trykket på knappen for drop-in-vaksine. Nå har jeg satt den, ventet 20 minutter, men hva skal man betale? For den jo ikke helt gratis.
2: Nei, vi tar 449 kroner for den. Mm. Og da det inkludert vaksinen og rekvirering og det å få satt den.

Shaggy var det, og låta Angel her i lokalradion. Dagens merkedager, vi starter som vanlig med navndagene, og det Kevin, Kenneth og Kent som feirer de i dag. Gratulerer så mye med dagen til dere. Vi har også i dag den 11. oktober den internasjonale jentedagen, en FN-dag som setter søkelys på jenters rettigheter og muligheter over verden. Målet er å løfte fram utfordringer som mange jenter møter, blant annet når det gjelder utdanning, likestilling og beskyttelse mot vold og diskriminering. Det handler også om å gi jenter større innflytelse over sin egen framtid. I tillegg markerer vi i dag verdensdagen for lindrende behandling, som setter søkelys på behandling av god omsorg og livskvalitet for mennesker med alvorlig sykdom og støtte til deres pårørende. Begge dagene minner oss om hvor viktig det er å ta vare på menneskers rettigheter, verdighet og livskvalitet. Så, da har vi fått med oss det. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her Dagny, og låta den heter Somebody.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Vil du være med ifra spilloppmaker var det. Klokka 19.05 I går så mottok politiet melding om knivstikking I området Ringveien på Raufoss og rykket ut med store ressurser. Situasjonen ble forholdsvis raskt avklart som en falsk melding. Vedkommende som hadde meldt dette ble anholdt og ingen personer kom til skade. Vedkommende hadde også skremt opp flere andre I nabolaget og politiet var I området for å berolige. Så var det jo da flere ting som skjedde. Det var jo blant annet noen utforkjøringer, litt bråk på byen og så videre. Men ellers så, bortsett fra det som I nyhetene, så var det lite å melde om fra politiet så langt denne morgenen. Eller formiddagen. Vi skal til The Bangles, og her en låt fra de som heter Walk Like an Egyptian.

0: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uken var smaksgivende. Men vi har lagd kylling noen ganger i denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling I dag også?
1: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute I oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbukkjakta, hjortejakta, all jakt I gang. Og nå må vi da tenke til siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, gøtt med krydder på, og nå har jeg særlig hatt på grillkrydder, som vi har kjøpt. Direkte, vet du,
0: ja, det, ja, du ikke veldig glad I kjøpte grillkrydder.
1: Nei, vi må lage det selv, vi må gjøre det selv. Og da ser du her, det gjelder med å steke det så lite, så klemmer det på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein I, da jeg tilhenger til at den skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at I Norge, så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt I Norge. Og da ser jeg lagt litt nudler under, kylling oppå, Og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli gøtt dette her, blomkål gøtt, gullrot gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig I kjelen og blansjert den. Og så mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus.
0: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
1: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn I 55 år, ja. Men det, blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slipper grønnsakene ned I, da slutter det å koke et oppkok, og feide tur, tøm I en sikt, tøm I en sil, ta det ut, gjør videre, slik at du bare får den råsmaken bort på det. Da er det blansjert. Og så har jeg laget så her en karrisaus, som jeg har nedkjølt, for jeg synes kald karrisaus veldig gøtt, til kjøtt og til fugger, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da har jeg tatt smør I bøtten på kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt I epler. Fræs det der, hatt I litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har I karrien I smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
0: Men det lukter I hvert fall umiskjennelig karri her.
1: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, Noen kanskje han var med hvordan denne her kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

eller mindre borte de fleste steder der nå, men litt lenger I nord I fylket, sånn som på Kvikneskogen, Flemmeberg og Koppang, der ser jeg at snøen fortsatt ligger, og det gjør den sikkert flere andre steder også, uten at jeg har noe kamera akkurat der. Værmessig I dag så blir det ja, mange steder rundt null, og noen få plussgrader. Det I hvert fall det som meteorologene sier så langt da denne formiddagen. Nå kan det riktig sikkert stige en par grader de fleste steder, men akkurat nå så det disse temperaturene som gjelder da I fylket vårt. Vi skal slippe til en kar som skal reise herifra, nemlig Odd Nordstoga, men bli værende, det straks nyheter, og så skal vi fortsette også et par timer til med formiddagssending her I Lokalradion.

0: bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av tenårene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torgata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av tenårene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvika veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgte politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av tenårene fra Vestre Toten, anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av tenårene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.

Simmermann og Bjørn Eidsvåg der i takt med deg fikk du altså. Vi skal i løpet av timen som ligger foran oss få en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radioen. Vi skal nemlig rett og slett få gjenhør med disse tingene som, kan vi si, the best of eller noe sånt nå, fra denne uka som gikk da, sånn som vi pleier å gjøre. Og du kan jo glede deg hvis du ikke har hørt det før, men du kan jo også glede deg hvis du har hørt det før, for du vet, da vet du at det kan komme noen gode biter. Vi har selvfølgelig også denne timen mye mer god musikk å by på. En av de vakreste kjærlighetserklæringene som har gjort inn rockmusikken, det Meat Loaf's I'll do anything for love, but I won't do that. Her den.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Nå det kloakk på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Underholdningsguiden. Det en innholdsrik søndag når det gjelder arrangementer i vårt distrikt. Vi starter i Kongsvinger, der det kildentreff med tur til Finnskogen. Oppmøte ved seniorsenteret i Kongsvinger, det klokka 11. Klokka 12 det høståpent på Klokkertunet besøksgård på Brandval, og mellom 12 og 16 så det muligheter til å se utstillingen med Maud Angelica Behn, Vegard Blomberg og Kristine Hansmark hos Kongsvinger Kunstforening i Vollgata 10 på Kongsvinger. Klokka 17 så det fotballkamp, det Kiel mot Ranheim på Gjemselund, og 15.30 det da matinéforestillingen til Rett på teater, Møt meg mellom banken og pole heter den, foregår jo da i gågata, en vandreforestilling. Det åpen speiderytte på Damlekjern i dag også, mellom klokka 14 og 16, der det muligheter til å grille ved bålet, få med seg hyttemerke osv. osv. En del aktiviteter for barn det også der. Nokehel Glåmdal de inviterer til kafésøndag på Tittut, og det mellom 14 og 16 at du også kan få med deg et totimerskurs om hvordan man blir mer selvforsynt med frø, og samtidig kan ta vare på den genetiske mangfold i hager og på gårder.

0: Vi skal snakke om lokal musikk her I Lokalalbum. Vi elsker jo lokale artister, og Levi Henriksen og Babylon Badlands, de har jo gjort noen intimkonserter tidligere også, men nå skal dere faktisk gjøre det I vårt distrikt, Levi. Fortell litt om konserten dere skal ha på Nordfjell Gjestegård.
1: Nordfjell Gjestegård jo et alldeles fantastisk sted å spille på, og man spiller jo ved siden av, vel foran alt ettersom sånn kunst I millionklassen av Jakob Weidemann, for det jo veldig en stor kunstsamling på dette stedet, og det som veldig spesielt da, det jo at jeg tror det går inn drøye 40 stykker der, så det nesten som å ha oss I stua. Samtidig så kjører vi jo, vi kjører ikke fullt øst, det gjør vi ikke, men det jo fullt bandoppsett, men vår lokale lydmann Paul Terje Antonsen, han jo en mester, så ved tidligere anledninger så har det vel liksom vært som å sitte og høre på bandet vårt hjemme I stua si, bare at vi da faktisk fysisk til stede på den, klemmer oss inn på den lille scenen da.
0: Men det ikke første gangen dere spiller der, jeg har skjønt at dere har litt sånn tilfeldig havnet I stua til enkelte tidligere I nærheten?
1: Ja, det faktisk sant. Da vi begynte turnéen, eller release-turnéen for å kalle det I forbindelse med at vi slapp Plata Sverige I februar, var vel det? Så ble konserten vår I, jeg heter det, Aurskog-Høland Kulturarena avlyst, da skulle det være bokbad og konsert. Men da endte vi faktisk med å spille konsert I stua til Roger Ødegård, som skulle ha bokbad oss, og det var enda mer intimt enn det ble på Nordfjell, for da hadde vi ikke med sanganlegg eller noe som helst, og det var jo ekstremt morsomt, og vi får jo et kick av å spille for folk uansett. Er det mer enn fem som ser på oss, sånn at det flere til stede som publikum, men det I bandene, så gir vi gjerne og gjør vårt ypperste for at folk skal ha en fin opplevelse.
0: Men det må vel være spesielt å spille for så få, for du kommer jo veldig nær publikum da.
1: Det faktisk sant, og det kan jo være litt ubehagelig. Jeg kjefte på gitaristene her etter en jobb og sa at du må bevege deg mer, og så sa han, sier du som står med øynene igjen og synger på hver sang. Men når man da på sånne små steder, så da det vanskelig som sanger, synes jeg, å ha øynene oppe hele tiden, liksom, når du liksom har folk en meter unna deg. Men samme, det både fint og fælt på en gang. Det nesten litt sånn som første gang man med hjem til en jente, og så må sitte kjæreste på en stol og liksom helse på nye foreldre. Sånn følelse får jeg av disse intimkonsertene. Samtidig så vil du gjerne imponere de som kanskje kan bli svigerforeldrene dine da.
0: Men fra intimkonserter, det skjer jo mer rundt dere, og dere skal spille mer I distriktet de nærmeste ukene også?
1: Ja, allerede på torsdag spiller vi I Vinger kirke under det arrangementet som fått titlen eller navnet Klang under kuppelen. Og vi vel det første rockebandene som spiller der, så vidt jeg vet. Det jo gjerne litt mer klassisk orientert og jazz-orientert musikk. Men vi har spilt I kirka før, og det blir utfordrende og gøy. Og vi har da bestemt oss I hvert fall på den konserten, og det mulig samme vil skje på Nordfjell, så vil vi spille sanger som vi sjelden har gjort, kanskje aldri har gjort, fra vår egen katalog. Og det kan nok hende vi også har en og annen cover, for jeg kaller det I lur, I hvert fall til Vingekirke.
2: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna

Maria Mena der med All This Time, Pick Me Up sang, og den var flott den. Det var jo slik at det ble spilt flere kamper som var ganske følelsesladd I ishockeyens verden I går. Ekstra spesielt var det nok for både publikum på ICC Amfi da, som da hyllet Eirik Skastammen, som jo da gikk bort 45 år gammel med hjertestans da under jakt på onsdag. Han ble hedret da med applaus da I CC Amfi. Det samme skjedde jo da på Kongsvinger, for han var jo involvert I ishockeyen I Kongsvinger. Han var jo fra det distriktet, og også på Kongsvinger ble Skastammen hedret med applaus I forbindelse med gårsdagens kamp, der Kongsvinger for øvrig tapte mot Komet Halden. Vi har mer musikk å by på her hos oss. Vi skal nå slippe til Glenn Marks, Eriksson og Strømstedt. Hun min.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var! Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt I dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
7: Så tar vi en kikk på søndagens kinomuligheter I Rådhusteatret. Det både morsomt og litt skummelt klokka 14 med Glemselens øy som har 9 års aldersgrense. Det blir drama og romantikk 16.30 med Sense and Sensibility og norsk musikkfilmdrama 19.30 suser av gårde.

Det var Evald Fjærgaard med låta Aspen her I lokalradions formiddagssending. Vi skal snakke litt om Norges tøffeste, denne konkurransen eller TV-underholdningen som har vært på NRK I høst. Der det slik at I finalen I går så stod jo Erika Hageberg fra Norddal, og man håpet jo kanskje lokalt at hun skulle stikke av med seieren I finalen, men det ble ikke slik. Det var Lea Uthus på 20 som vant etter å ha trosset sin verste frykt for å rett og slett vinne denne konkurransen. Så var det jo slik at Norddal-jenta, hun var jo forhindret fra å se finalen selv, for hun var rett og slett I utlandet og deltok I et større kickbokserstevne, sånn at hun ikke fikk med seg finalen selv, men hun visste jo selvfølgelig hvordan dette hadde gått. Nå skal vi slippe til litt mer musikk, og den handler kanskje om værtypen vi har om dagen. Here comes the rain again med Eurythmics.

0: Tidligere denne uka, nærmere bestemt på onsdag, så kom statsbudsjettet, og I den forbindelsen så har regjeringen satt av penger for å forbedre nettforbindelse, blant annet på jernbanen. Even Eriksen fra Arbeiderpartiet, fortell litt om hva dere har tenkt å gjøre på Kongsvingerbanen.
1: Det kan jeg gjøre. Jeg veldig glad for at I et stramt budsjett, der mesteparten av pengene går til forsvar, helse, kommuner, de viktigste tingene I hverdagen åt folk for å trygge den, så har vi rom til noen glassaker, og dette inn til dem. Neste år bruker vi 135 millioner kroner på bedre nettdekning på jernbanen vår. Kongsvingerbanen inn til 6 baner. Selv har jeg tatt Kongsvingerbanen mange ganger på møter fra Oslo, og jeg merker meg I grunn 2 mørke høl, det rett ut fra Lillestrøm, og det mellom Odalen og Næs. Nå tetter vi hølet fra Lillestrøm, så vil jeg som stortingsrepresentant fra Innlandet og nestleder I samferdselskomiteen på Stortinget jobbe for å gjøre noe med strekningen mellom Næs og Odalen. Det handler om at togopplevelsen skal bli best mulig for pendlere om man vil bruke tida på å jobbe, eller høre på Radio Kongsvinger for eksempel. Så en gladsak for alle som bor I Kongsvinger-regionen.
0: Så du jo litt inne på det, men hvorfor det viktig?
1: Det jo viktig for at vi ønsker jo at alle som tar togene våre, som jo veldig bra for klima og for miljø, skal ha det best mulig. Og jeg tenker at når man ikke får kontakt med omverdenen, man mister mobildekningen, man mister muligheten for å rett og slett gjøre det man har lyst til å gjøre på toget. Dette et tiltak som gjør hverdagen enklere for folk, og det jo derfor vi politikere for å gjøre hverdagen enklere for folk.
0: Du jo første nestleder I samferdselskomiteen. Kan det bli snakk om å gjøre noe med mobildekning, også for eksempel langs hovedfartsårene på vei også?
1: Jeg tenker at det jo målsetningen litt at vi som ferdes rundt omkring på alle ferdselsårer, at vi har god dekning, det handler jo om beredskap. At man ute I en ulykke, at man faktisk har god dekning, og ikke minst for å gjøre transportresa komfortabelt for alle, så det må jo være målsetting vi har.
0: Det andre ting innenfor samferdselssektoren som har vært viktig for Kongsvinger-regionen I årets statsbudsjett?
1: Nå øker vi jo selve rammen til jernbane med gøtt over konsumprinsindeksen, så det jo en satsing på jernbane. Og så legger vi mye penger på bordet for drift og vedlikehold av veger, selv om ingen veger I Sørfylket konkret nevnt I statsbudsjettet, så vet jeg jo at statens vegvesen får tilført flere nye midler som kan gå til strekninger I Sørfylket, det håper jeg.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Right Price Styles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
3: Jeg tykker den var Right Price Styles.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en trille på Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser I Hamar natt til I dag. 8 personer I slutten av tenårene og I 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel I Torggata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren en mann I slutten av tenårene anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann I 30-årene fra Stange ble også stanset I Åkersvika-veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og I tillegg ble en beruset mann I 30-årene fra Sverige satt I arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgte politiets pålegg. En mann I 20-årene fra Nordfron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 I natt. Mannen var beruset og kranglet og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 I dag tidlig. Det har også vært flere hendelser I Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På Riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn I autovernet og en stolpe. Førerne mann I slutten av tenårene fra Vestre Toten anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann I slutten av tenårene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut I en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er I Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers I Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret I CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga I Oslo I også Elitehockeyligaen.

Det var Ulle det, og låta håper at du ser meg nå som innleder denne siste timen da, denne formiddagen her hos oss. Der vi blant annet skal høre mer om et nytt tilbud for barn med tannlegeskrekk i innlandet, og vi skal også høre mer om verdensdagen for psykisk helse, det var jo i går, men en god ting kan ikke snakkes om for ofte, derfor så blir det litt mer om det i dag. I tillegg så skal vi forsøke å finne en innledning med bursdag i dag og se om vi klarer å få gratulert vedkommende med dagen. Og ikke minst så skal vi spille masse god musikk. Den låta du skal få nå, den spilles for så vidt som coverlåt av mange band rundt omkring. Men Mark Knopfler, han har originalen. Den heter rett og slett Cannibals.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Underholdningsguiden. Det en innholdsrik søndag når det gjelder arrangementer I vårt distrikt. Vi starter I Kongsvinger, der det kildentreff med tur til Finnskogen. Oppmøte ved seniorsenteret Kongsvinger, det klokka 11. Klokka 12 det høståpent på Klokkertunet besøksgård på Brandval, og mellom 12 og 16 så det muligheter til å se utstillingen med Maud Angelica Behn, Vegard Blomberg og Kristine Hansmark hos Kongsvinger Kunstforening I Vollgata 10 på Kongsvinger. Klokka 17 så det fotballkamp, det Kiel mot Ranheim på Gjemselund, og 15.30 det da matinéforestillingen til Rett på teater. Møt meg mellom banken og pole heter den foregår jo da I gågata en vandreforestilling. Det åpen speiderytte på Damlekjern I dag også, mellom klokka 14 og 16, der det muligheter til å grille ved bålet, få med seg hyttemerke og så videre. En del aktiviteter for barn det også der. Nokehel Glomdal, de inviterer til kafésøndag på Tittut, og det mellom 14 og 16 at du også kan få med deg et 2 timers kurs om hvordan man blir mer selvforsynt med frø, og samtidig kan ta vare på den genetiske mangfold I hager og på gårder.

0: Mange barn og unge sliter med litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I Innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TEBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig å ønske. Mm.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I Innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som foreldre eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det de da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sant? Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant? Sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne hele behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med. Og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.

0: Ja, dagens person med bursdag, han ikke blant oss lenger, men han en kjent figur likevel, Edvin Severin Endresen fra Lillehammer. Han var både stortingsrepresentant, fagforeningsmann og motstandsmann under 2. verdenskrig, født i 1892 og arbeidet store deler av livet ved Mesna Tresliperi og kartongfabrikk på Lillehammer. Allerede som 16-åring så engasjerte han seg i fagbevegelsen, og så senere fikk han også en lang politisk karriere i Arbeiderpartiet. Endresen satt på Stortinget fra 1928 til 1930 og møtte senere som fast vararepresentant fram til 1939. Han satt også i Lillehammer bystyre i hele 30 år og var i en periode også varaordfører. Under krigen så bidro han som kontaktmann for hjemmefronten og den illegale fagbevegelsen. I januar 1945 måtte han gå i dekning, rett og slett, for grunn av sine aktiviteter. Og Edvin Severin Endresen, han døde i 1968, da var han blitt 75 år gammel. Historisk bursdag der altså. Vi skal fortsette med Hot Chel Ray og Tonight Tonight.
1: Uno, dos, tre. It's been a really, really messed up week.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blå.

var Team Mide og deres Return to the Riverside, eller tilbake til elvebredden, som det blir på norsk da. Det jo slik at det spilles en ny fotballrunde i dag, både i Eliteserien og ikke minst i Obos-ligaen. I Eliteserien det jo HamKam, som vår lokale representant fra innlandet. De møter Start på bortebane i dag. Kongsvinger i Obos-ligaen de tar imot Ranheim i sin kamp for å bli et Eliteserielag, så vi ser da om de lykkes med det i år. De har jo snublet på målstreken mange ganger de siste årene, Kongsvinger. Og så har du Raufoss da, som jo vi vet sliter litt ekstra økonomisk. Der har folk nå fått lønn på kontoen, og kanskje motiverer det til en seier over Moss. Trenger alle poeng de kan få om de skal overleve i Obos-ligaen Raufoss, og samtidig så vil jeg vel kanskje tro at publikumstilstrømningen også blir bedre hvis laget begynner å vinne noen kamper. For øvrig gratis inngang på Raufoss i dag, såkalt kronekamp. Det betyr at alle som går dit bidrar ved å komme, og så det andre bedrifter og diverse som da står for pengene inn. Så det hvis du i nærheten av Raufoss i dag, og når klokka nærmer seg fem, så ta deg gjerne en tur på kamp og hjelp til en konkurstrua klubben til å overleve. Nå skal vi få litt mer musikk her. Belinda Carlisle artisten. Låta heter Circle in the Sand.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting. Og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om da var den rette og ja, måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på. Da. Så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at en blir... møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben. Så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute. Da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at det vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, å jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastningen en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Vi mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
3: Hvor det gull og de grønne skogen dere prater om?
4: Det jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De mad.
2: Og så tror du de så jævlig veldig. Ja, jeg vet. Det skikkelig patetisk.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: På Torshov i Oslo står jeg dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

og A Piece of Paradise. Det får være det vi rekker I dagens formiddagssending her I Lokalradion. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, håper du har hatt det hyggelig sammen med oss. Bli værende på frekvensen utover. Mye spennende å by på, spesielt på musikkfronten, og enkelte steder blir det litt andre ting også I løpet av ettermiddagen I dag. Paul-Erik Berntsen heter jeg som sagt, og jeg takker rett og slett av for I dag. What's

Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for fredagskos. Ingen kims,
1: ingen kos. Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
5: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design.

Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Du til de som synes elgen best han ligger på tallikken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsidene, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
1: Right Price Styles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Jeg tykker den var Right Price Styles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
8: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Søndag den 11. oktober ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett i toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8. Eller ring 941 32 345. Jeg fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.

Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn

over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
2: og
1: bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
4: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos!
2: Nei, enda bedre! Det tid for...
4: Fredagskos! Ingen krims, ingen kos!
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
0: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en trille på Gjemselund. Denne

Tones and I og Never Seen the Rain fikk du der. Klokka den har passert 16 med god margin, og det betyr at vi nå har beveget oss inn I nedtellingstimen fram mot dagens oppgjør mellom Kiel og Ranheim på Hjemslund. Det rett og slett fotballekstra du hører på. I studio der sitter Paul Erik Berntsen, og jeg skal være med deg da, både I denne timen, og ikke minst så skal vi kommentere matchen direkte fra Hjemslund når klokka blir 17. Da blir det jeg og Roy Trøgen som da sitter I kommentatorboksen. Vi har fram mot da mye musikk å by på, og ikke minst så skal vi se litt på statistikk og litt andre ting I løpet av den timen som ligger foran oss. Vi slipper rett og slett til Blur og en låt som heter Country House.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I går eftermiddag spelade Kiel fotboll kvinnor en kamp I tredje division mot hardsatsende Skeid. Det endte med 2-2 mellan lagen på Gjemselund och det var ju ett förfärligt grisevær som laget måtte hantera I löpet av denna kampen. To mål skårer Marielle Pettersen. Hun syntes det var helt greit å spille fotball, til tross for at været ikke var det aller beste.
1: Nei, det var helt greit egentlig. Vi trodde det skulle være avlyst kamp og sånn, men ja, nei, det var gøy at det ble kamp. Så nei, det var bare godt det.
2: Og du blomstrer foran kassa igjen. Si litt om hvordan du synes både din egen og laginnsatsen var.
1: Nei, vi gir ikke opp. Jeg synes laget alltid gir 100%, så jeg synes det var bra, ja. Vi spiller to veldig bra omganger, og veldig gøy å score også, så det var veldig godt.
0: På laget til Kiel så var det jo to debutanter. Den ene startet på benken, mens den andre startet I mål. Og I mål sto altså Nora Fremming. Og Nora Fremming, hun gjorde en fantastisk innsats, og Marielle Pettersen, ja, hun ønsker å skryte litt av keeperen sin.
1: Hun var utrolig god. Kjempestolt.
2: Trener Jørn Ole Korslund, poengdeling mot Skeid. Hvor fornøyd du med det?
3: Ganske fornøyd med prestasjon. Jeg synes vi har, og at vi får med oss et poeng I hvert fall, synes jeg velfortjent. Vi har sjanser til å ta det også, men prestasjonen I dag først og fremst veldig, veldig mye bedre enn det var forrige helg, og det lover godt.
2: Og en keeperdebutant I dag som gjør en fantastisk innsats.
3: Nora har noen utrolig viktige redninger, spesielt på slutten der. Nora har vært med oss I hele år, og nå fikk jeg sjansen da Amalie var bortreist. Det har vi visst I hele år, så vi har visst at Nora skal stå den kampen her. Og ja, det bare å ta seg hatten for det hun leverer her ute.
2: Mm. Og så igjen toppskåreren da, Marielle Pettersen, som igjen viser hvor giftig hun foran mål der.
3: Det sånn vi kjenner Marielle, og hun hadde to mot Øhil for to helger siden her på ganske lignende måter, hvor hun litt ut av karakter bomma. I dag så satt hun, kunne sitte I et par til, men ja, det ikke... Hun litt som Haaland, hun skårer to mål hver kamp omtrent. Det det det ligger på I snitt.
0: Som tidligere nevnt I denne saken, så var det jo to debutanter på Kiels kvinnelag I går. Celine Nygaardsæter spilte også sin første kamp for laget da hun kom inn fra benken I løpet av kampen. Og for å si det slik, hun har vært rundt laget tidligere også, men kanskje ikke som spiller.
3: Hun var ballhenter på forrige hjemmekamp. Ja,
0: så... I andre ord, et skikkelig løft I karrieren for Celine Nygaardsæter altså. Det var altså I går at Kiel spilte 2-2 mot Skeid.

0: Juniorlaget til Odal fotballklubb har denne høsten hatt delvis heng på tredjeplassen i fjerde divisjon. Men for å nå den så måtte man blant annet slå laget som ligger på tredjeplass nå, nemlig Nybergsund. Laget møttes på Sandermoen kunstgress i går. Det endte rett og slett med et 2-3-tap for Odal, og trener Andreas Holter, han var ikke helt fornøyd med det, og spesielt ikke med den første omgangen.
1: Vi følte at vi kunne bedre enn den første gangen vi hadde. Vi ligger under 1-0, og da gir vi bort en scoring egentlig. De skaper ikke så mye i første gang, selv om vi er ikke helt der vi skal i første gang. Andre gang synes jeg vi tar tak i det og har flere tilløp liksom. Selv om vi henger litt i taua akkurat i det vi skårer 2-1. Men det er veldig fint angrep på 1-1. Og egentlig fint på 2-1 også. Vi slipper inn egentlig 3 for enkle mål. Det er det som gjør at vi tapper. 2-2 er for enkelt. 3-2 gir vi bort ballen her. 1-1 gir vi bort ballen på midten. Og så har vi jo en gedigen sjanse. Det er helt utrolig at det ikke blir 3-2 i stedet for at de får 3-2. Ja. Det er jo en kamp som vi kunne ha vinner. Og så er det jo ikke helt uforkjent at Nybergsund vinner. Men jeg synes det er en ok fotballmatch altså, egentlig. Nybergsund bruker jo masse kroner på å hente inn spillere fra hele verden. Mens vi ikke bruker noen ting. Så jeg synes jo egentlig at vi står ganske så bra.
2: Ja, han skilte på banen da dere slo dem i cupen her. Men dere viser jo også på ordentlig underlag at dere faktisk klarer å matche dem.
1: Ja, ja. Jeg synes det er en fotballkamp. Vi kunne vinne den kampen her, og det er ikke uforkjent at dem vinner, men vi kunne også vinne den her. Så som sagt, får vi 3-2 der på altså det, ja, jeg skjønner fortsatt ikke at den ikke går inn, men sånn er det nå. Vi gir bort litt sånn som egentlig hele år, så har vi gir vi bort litt for enkle mål. I de matchene vi taper, så er det litt for enkelt. Men alle håndene til gutta egentlig, de prøver, og vi andre gang synes jeg vi får til mye fint. Første gang skaper vi ikke all verdens, men andre gang har vi ganske mye egentlig. Så skuffende at vi taper, men vi får ta med oss den andre gangen.
2: Forfellig ruskevær på Sandemoen i dag. Er det greit at det begynner å nærme seg slutten på sesongen?
1: Det er jo gøy å spille fotballkamper, så det er en preseason og vinteren. Det er jo ikke noe vi ser frem til, så egentlig ikke det, men klart det er jo ruskevær, det er det. Men det er jo seriekampen vi vil spille, så det er jo litt kjedelig at serien er over snart. Men vi får gjøre det beste ut av de tre vi har igjen. Så får vi se hvordan det går. Nå har vi to hjemmatcher og Riddabø borte, så tar vi med oss noen poeng fra de siste tre, så er vel sesongen sånn alt i alt ok, i og med at vi er nyopprykka. Men jeg føler at vi Nybergsund her da, som blir nummer 3 mest sannsynlig, Skreia som blir nummer 2. Jeg føler ikke at vi står noe særlig tilbake igjen for de laga, men vi er litt for ustabile, og det har vel noe med at vi muligvis har vært i 5. divisjon i 3-4 år da, før dette her. Så vi får bruke det året her på å stabilisere oss i ligaen, så får vi prøve å gjøre det bedre neste år.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Er du av de som syns elgen er best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønnerud gard på Matrand får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent av Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei! Faen!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

One Republic og Runaway. Vi skal selvfølgelig ikke stikke av. Vi skal lede deg frem mot fotballkampen som altså starter nå når klokka 17. Vi skal se litt frem på dagens runde, og vi starter da med Egersund Hødd. Alle kampene starter for øvrig klokka 17. Den kampen spilles jo da i dag. Det gjør også kampen vi skal følge, Kongsvinger mot Ranheim, Lyn Strømsgodse, Odd Bryne, Raufoss Moss, Sandnes Ulf, Haugesund, Stabæk, Strømmen og Åsane Sogndal. Med andre ord, det full runde i dag. Og akkurat nå, mens vi prater, så det ikke så mange minuttene siden at Kiel 2s hjemmekamp mot Bossekopp også ble avsluttet. Jeg spilte inn dette tidligere i dag, så jeg har ikke akkurat noe resultat på den akkurat nå. Vi skal videre til Ella Langley, en låt som heter Choosing Texas. Slik låter den.

Ella Langley og Choose in Texas velger Texas altså der. Vi skal se litt fram på tabellen I Obos-ligaen før dagens runde, og vi starter på toppen med Haugesund og Kongsvinger. Det de to lagene som ligger an til direkte opprykk, og som ikke har tapt på sine seks siste kamper. Det har heller ikke Strømsgodset gjort, som ligger to poeng bak, og det skiller altså fire poeng mellom de tre første lagene. Haugesund har 55, Kongsvinger 53 og Strømsgodset 51. Nå vet vi at hvis både Strømsgods og Kongsvinger vinner I dag, så møtes jo de lagene og gjør opp om andreplassen foreløpig da, på onsdag på bortebane på Marienlyst. Videre følger Stabæk, de har 45 poeng, ligger altså 8 poeng bak direkte opprykk. Odd følger så med 39 og Bryne med 38. Så det Hødd som ligger på en 7. Plass med 34 poeng, må fortsatt jobbe da for å prøve å komme seg inn I kvalikspillet. Ranheim, som dagens killmotstander, har 7 poeng opp til kvalik. Det skal vel godt gjøre som de når det, men de nå I hvert fall der oppe de også. Egersund, som ligger følger på plassen bak der, 29. Så det Lyn med 28, Strømmen 26, Sandnesulf 25 og Moss 25. Og så på kvalik for å unngå nedrykk ligger Sogndal, som Kongsvinger møter mot slutten av serien her. Og så det Åsane og Raufoss som ligger under streken, og som har et stykke opp til kvalik og sikker plass. Begge har 19 poeng og ligger henholdsvis nummer 15 og 16. Vi har mer musikk vi I baggen vår. Her Sugar Babes og en låt som heter Ugly.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

Where Are You Now fra Calum Scott var det du fikk der, og vi ser at lagene, de i ferd med å bevege seg ut på Gjemselund matta. Det betyr at ganske straks avspark I denne kampen mot Ranheim. Vi nødt til å komme I stemning. Her Hans Løkken og gutta på Kiel.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: 26 sekunder skulle det ta før Kiel tok ledelsen 1-0 her på Gjemselund I kampen mot Ranheim. Og de har spilt I 2 minutter. Det betyr at vi fikk rett og slett ikke med oss skåringa på direkten her på radio, men Kiel leder altså 1-0 etter, som sagt, 26 sekunder. Nå det Gabriel Jonsson som spiller ballen tilbake til Nordheim, og etter hvert så Gjerstrøm der, og ballen utover sidelinja, og det blir innkast for Kong. Vi kan jo ta lagoppstillingen, Roy. Vi prøver å rekke det.
2: Vi skal prøve å ta med den også. Ranheim stiller med disse 11. Jakob Storvik, Thomas Kongerud, det Noah Pallas, Jonas Pereira, Tage Haugeberg, Oliver Holten, Mikael Jonsen, Maurits Silva, vi har Carl Rolstad, vi har Gjermund Aasen og Sebastian Haugland.
1: Og det Kiel som har hatt initiativet så langt da de første 3 minuttene I denne matchen. Kiel har følgende 11. Alexei Gordovoy, Sondre Nordheim, Mapenda Embo, Mathias Gjerstrøm, Emil Nilsen, Andreas Dybevik, Fredrik Juhl, Mats Sande, Gabriel Jonsson, Markus Flores, målskåreren og Rasmus Kristiansen. Nå det riktig nok Ranheim som kommer seg inn I 16-meterfeltet til Kongsvinger, prøver å legge den på tvers, og så går den forbi mannen som kommer på bakerste stolpe der og ut til utspill fra Alexei Gordovoy. Han nøler ikke, setter spillet hurtig I gang,

0: Er jo kjent for det, Kiel, at de vil ha spillet I gang så fort som mulig etter at det har vært stopp I spillet. Og gjerne etter 5 meter og slik å ta motstanderen litt på senga. Ranheim nå inn på Kongsvingers banehalvdel. Spiller jo en veldig offensiv spillestil, Kiel, som gjør at kommer man på overganger, så det lett å bryte ned forsvaret til Kiel. Derfor så kan det ofte også se ut som det kommer en del enkle skåringer imot. Det fortsatt Ranheim som har ballen midt på banen nå. Spilt seg tilbake mot midtstreken, inn I midtsirkelen. Og så bryter vel Kiel. Nei, de klarte ikke å få tak I den ballen, men der får vel Emil Nilsen skjerma den inn til Alexei Gordovoy, og da har Kiel full kontroll I nærmere oss 5 minutter spilt, da, så Kiel leder kampen 1-0.
1: Ja, Kongsvinger stupte jo I angrep, og fint samarbeid blant annet av Mats Sande før skåringen må vi også ta med.
0: Ut nå, Gabriel Jonsson, som jo da får sjansen fra start, I og med at Ludvig Langrekken sitter på VIP-rommet ved siden av oss her, og ser kampen fra tribunen. Fremover nå fra Nordheim til Sande. Sande slår den innover I banen mot Juhl, og så den passningen litt upresis, men Kiel gjenvinner ballen med Fredrik Juhl. Finner ballen videre til Dybevik, som før her ble kåret til månedens spiller. Flores, målskåreren, trer den videre til Rasmus Kristiansen, kommer seg på skråvinkel, slår den på tvers, og Gabriel Jonsson nær ved å få den på breisida, men det kommer et blått bein imellom da, og sender den ut til corner.
1: Fint kombinasjonsspill av våre kantspillere Flores og Kristiansen der, og det var millimeter unna 2-0 der.
0: Skal det slås innover skrudd corner da fra Andreas Dybevik. Gir signalet sitt, og så kommer innlegget på bakerste Hedestad, og den går via det var en egen spiller og ut, men der var det også en god heading. Kommer høyt opp der og treffer riktig på ballen, men så står det da en egen spiller I veien, og ballen går til utspill.
1: Jeg synes han hadde fin retning, så lurer på om ikke han hindrer nesten en scoring der.
0: Ja, det skulle ikke forundre meg. Dybevik. Han får, vi får et frispark midt på banen der. Du følger jo de andre kampene da, og vi jo spent blant annet på kampen mellom Strømsgodset og Lyn, eller Lyn og Strømsgodset, jeg litt husker på hvem som hjemme på kamp, men...
1: Det Lyn som hjemme mot Strømsgodset.
0: Ja, skulle de ta Strømsgodset der og Kongsvinger vinne her, så vil det jo bli en liten luke på toppen der. Og så kommer banen fremover, Flores, var han I offside? Han blir ikke vinka der, ja, kommer flagget. Da det... mistanken min gjort til rett da. Det Ole Alexander Ekeli Wallen som dømmer dagens oppgjør for øvrig, Kim Min Nygren som går som assistent 1 og Mathias Nilsen som assistent 2.
1: Vi kan jo ta litt I den eliteserie også. Fredrikstad Tromsø, den slutt. Der endte det 1-1. Og så har Ålesund Sarpsborg kommet I gang, og der har Sarpsborg tatt ledelsen 1-0.
0: Og Fredrikstad, der var det vel en tidligere helt fra Jemslund som skårte?
1: Ja, hold med, har nikka inn et mål.
0: Nå kommer Gabriel Jonsson stormende fremover på venstre side her, nærmer seg 16 meter, han kommer seg ned mot kortlinjen, får du slått inn Gabriel, ballen blir litt for lang foran, og ballen ruller utover til utspill fra keeper Storevik hos Ranheim.
1: Det nok ikke noe tørr bane her, for her har de faktisk også vannet banen selv, det har vært mye nedbør de siste par døgnene.
0: Utspill fra Storvik da, legger ballen midt på 5-meteren sin, og så banker han den over midtstreken. Den går via hodet til Embo, inn til Nordheim, som runder en Ranheim-spiller fram til Gjerstrøm. Gjerstrøm sender den videre fremover mot Rasmus Kristiansen, som blir løpende bak Ranheim-spilleren, men han får ikke bedre kontroll enn at han rett og slett slår den ballen utover sidelinja til innkast for Gjerstrøm og Kongsvinger. Han kaster mot Gabriel Jonsson, som blir holdt litt fast der. Ballen ut til Dybevik, så videre til Sande. Sande til Gjerstrøm. Gjerstrøm innover til Dybevik, så nydelig til Sande. Innlegg fra høyre, og så det Rasmus ut til Dybevik. Blokkeres skuddet fra Dybevik. Og så klarer Nilsen å løpe opp den ballen. Embo får slått den ballen inn til keeper Gordovoy. Ut fra vår siste skanse til Nordheim. Han sender den ballen framover mot Rasmus Kristiansen. Den heddes ut av forsvaret til Ranheim, men så kommer Sande, får lagt den ut til Rasmus, prøver han å legge inn, treffer et Ranheim-bein, og da avbrytes det I angrepet, men veldig offensivt kill I øyeblikket, og så blir det også frispark og tilsnakk vel også til Mapenda Embo etter en takling av en Ranheim-spiller der.
1: Ja, det nære på et gult kort der, må jeg si, men vi har sagt tidligere, det de gule kortene, jo, da kommer faktisk det gule også.
0: Han ikke helt enig I det, kapteinen til Kongsvinger, Andreas Dybevik, men han går bort og sier det til dommer, men han har og ber om en forklaring. Det jo det på en måte kapteinen har lov til, da, det særstillingen kapteinen har kontra de andre spillerne. Det egentlig ingen andre spillere som kan be om en forklaring fra dommeren. Frispark for Ranheim, det noen meter inn på Kongsvingers banehalvdel, blir på venstre sida, legges inn I feltet, og så heddes den opp I lufta, går det også ut og plukker den, det vel Nilsen som egentlig hedder den I hendene på sin egen keeper, utrustning nå fra går det også, og så blir Rasmus satt, og det vel et soleklart rødt kort til, nei, det det ikke. Jeg synes dommeren så løper for å gi kort her, men han blir tatt som siste mann der, Rasmus Kristiansen. Fratas en åpenbar målsjanse.
1: Ja, det så veldig interessant ut I den situasjonen der.
0: Og kommer I stedet Ranheim fremover på høyre siden, håper at Kiel ikke lar seg ryste av dette her. Klarer å blokkere fremspillet til Ranheim I hvert fall, men de gjenvinner ballen, de blå og lyseblå, og så kommer de seg ned på venstre siden, så det offside. Men det hadde vært interessant å sette den situasjonen på nytt med Rasmus Kristiansen der. Jeg tviler på om vi får se den på storskjermen. Det ikke at det bare gitte ting man får lov til å vise I reprise. Fremover nå, fra Jul mot Rasmus, som nå blir løpende litt bak, og ballen skjermes utover kortlinja til utspill fra Storevik.
1: Odd Bryne, der står det 1-0, ellers 0-0 I de øvrige kampene. Kan vi kanskje lese opp de øvrige også. Egersund tar imot Hødd, Lyn tar imot Strømsgodse, Raufoss, Moss, Sandnesulf, Haugesund, Stabæk, Strømmen og Åsane Sogndalse. Det hyperinteressant oppgjør overalt.
0: Ja, ballen ut nå fra Kiel. Får Sande leggen på den, men den detter bare ned hos en spiller hos Ranheim, og så kommer de seg inn I feltet for slåtten på tvers, og så blir det avslutning og I mål, og så står det 1-1.
1: Ja, jeg synes Ranheim har sett livsfarlig ut når de har gått I angrep imot Kongsvinger, og der skårer de også.
0: Og det nummer 15 som skårer der, Carl Martin Rolstad.
1: Ja, det ble en skikkelig overgang. Det har bølget frem og tilbake her. Jeg tror det kommer til å bli et målskred på Gjemselund I dag. Jeg tror vi kommer til å få både 7-8 skåringer på Gjemselund I dag.
0: Du hører jubelen helt ifra Drammen om at Ranheim utlignet slik at man var likt I forhold til Strømsgodse og Kongsvinger.
1: Ranheim et guffent lag å spille mot. Jeg husker Strømsgodse måtte virkelig ta seg sammen for å slå Ranheim tidligere I år med 5-4. Jeg tror vi kan få en tilsvarende kamp her på Gjemselund I dag.
0: Ja, det bare å kneppe opp skjorterma, brette opp skjorterma og begynne på nytt. Det noe som skjer nede på Ranheim-benken her? Jeg litt usikker på hva det En spiller som skadet ser det ut til. De skal gjøre et bytte. Setter inn nummer 26 og tar ut nummer 23.
1: Gjermund Aasen må gi seg, og så var det 26 inn.
0: Ja.
1: Da det Torstensen, da. Stian Torstensen som avslutter han.
0: Ja. Den gamle Lillestrøm-spilleren Gjermund Aasen som må forlate banen. Vi klare til å fortsette. Står altså 1-1 på Gjemslund da. Vi har spilt I 13 minutter. Embo tilbake til egen keeper. Og så slår han den ballen ut til Dybevik. Dybevik inn mot Sande. Stusser den videre til Gabriel Jonsson. Ut til Gjerstrøm. Gjerstrøm videre mot Rasmus Kristiansen. Kommer du der rundt nå, Rasmus? Prøver å få lagt inn. Blir blokkert I innlegget. Så kommer jul løpende til. Blir klarert ut, men der står Sande. Og så heddes ballen ut mot sidelinja. Innkast for Gjerstrøm og Kongsvinger. Kaster kjapt til Sande, så ut igjen til Gjerstrøm. Gjerstrøm tar med seg ballen noen meter innover I banen. Prøver å få den videre innover, men det blir blokkert. Og så blir ballen spilt helt inn til Alexei Gordovoy.
1: Sandnes-Ulf Haugesund 0-1.
0: Ja, vi har vel regnet Haugesund som klink på den ene av de to bruksplassene, Roy.
1: Ja, det har jeg sagt flere ganger.
0: Ja, nå det Dybevik som har ballen. Slår den på tvers via dommer inn til Nilsen, og så blåser dommeren av. Det synes jeg kanskje litt dumt da, men det jo korrekt.
1: Ja, veldig ueldig også da.
0: Inn I feltet, og den går nett på hodet til en Ranheim-spiller rett foran Gabriel Jonsson. Jul. Gjerstrøm. Bo. Så til Jul. Dirigerer troppene litt, finner Gjerstrøm. Så til Dybevik. Dybevik videre utover til Nilsen. Nilsen, skal du fyre av? Nei, han blir tatt stygt der, utenfor 16 meteren. Han går rett I kroppen på han, stuper inn I magen på han, ser det ut til.
1: Ja, han konsekvent, han gir gult kort der også.
0: Ja, det bra. Kommer heldigvis på beina igjen, Kongsvingers nummer 19 da, som jo da kommer inn ettersom Fors ute med skade. Men Kiels har allerede satt innbyttere I oppvarming her. Og skal det vel skytes da, vil jeg tro. Dybevik, Sande, står bedre der begge to. Begge har jo skuddbein, som vi vet. Rygger Sande bakover. Dybevik står der. Ballen trilles ut, skytes! Retur! Og skyter igjen! Og via en Randheim spiller ut. Kjemperedning av Storevik. Som gir retur, og så blir returen et skudd som går via en Ranheim-spiller og til corner.
1: Jonsson har vært utrolig nære ved et par anledninger her nå. Kommer liksom litt grann feil I situasjonen foreløpig.
0: Ja, så går plassert inn I feltet der nå. Innlegget kommer på bakerste. Der kommer en ball. Han treffer ikke ballen. Ballen slås ned, og så får en Ranheim-spiller banka den opp mot midtstreken. Der står Emil Nilsen. Heder den ut mot Dybevik. Som plukker ned den ballen, slår en tunnel, kommer seg forbi der, får slått den videre til Jonsson, og så prøver han å helsparke den videre til Sande. Treffer ikke helt rent på den, men Nilsen plukker opp på ballen.
1: Haukeberg som får
0: ballen ut til venstre, så slås det inn I feltet, der Gabriel Jonsson, han får ikke tak I den ballen, nå kan Ranheim komme på novgang, 2-1 Embo får en fot på den ballen sender han ut mot sidelinja, holder han vel I spill og går utover sidelinja til innkast for gjestene.
1: Plutselig så var det 2-1 Ranheim-spillere da, utrolig farlig på kontringer her må Kongsvinger virkelig se opp altså.
0: Det står altså 1-1 på hjemstund, vi har spilt 17 minutter, cirka. Jeg startet egentlig klokka med et par sekunder før det offisielle stadionuret, så men vi ganske samstemte da, når vi passerer. Nå har vi jo fått stadionuret I begge ender, så de offisielle tidene greit å se. Kiel scoring kom altså etter 26 sekunder, og så skårte Ranheim da etter I det 12. spilleminuttet inn I feltet nå. Hennes ballen ut fra Gjerstrøm. Og så det Ranheim som plukker opp igjen, begynner på nytt på venstre sida her, prøver et veggspill, ballen via Gjerstrøm til et innkast for Ranheim. Kaster inn I feltet, slås det på tvers, inn på egen halvdel nå for Ranheim, helt tilbake til keeper Storevik. Det betyr at Kiel får løftet laget sitt, og Ranheim får spilt seg fram, og så en offside der, ja. Helt korrekt på venstre kanten Moris Silva. Han var plutselig mange meter foran de andre, og det tyder jo på, ofte på at han har startet for tidlig, eller var innenfor linja når passningen gikk. Samtidig så det jo sånne spillere som Rasmus Kristiansen, som så raske, kan fort bli blåst av feil på grunn av nettopp det, fordi de ofte så raske at de rekker å komme seg forbi før de får ballen, og dommeren kanskje ikke da ser begge spillerne i det passningen går. Men nå skal jo assistentdommerne da være på linja hele tiden, og da skal man jo på en måte, assistenten skal kunne ta det hvis ikke dommeren ser det. Men man følger vel litt med på spillet også selvfølgelig, selv om man går på linja. Nå det Ranheim som har ballen, slår den inn på Kongsvingers banehalvdel på høyre sida. Den kommer til å rulle over sidelinja til innkast for Kongsvinger og Dybevik. Dybevik klokt, tar ikke den ballen med hendene, for da begynner dommeren å telle. Her det Nilsen som tar opp ballen i stedet, og da begynner sekundene å tikke. Kastes innover, ballen tilbake mot Nilsen. En Ranheim-spiller river seg fri der, men Nilsen får spilt ballen inn til keeper og blir også tatt selv i samme slengen. Blir sittende på bakken. Kilvi tar frisparket, men Nilsen sitter fortsatt nede. Og så må frisparket tas på nytt, og det eller tas. Da får man ta det til slutt, når han kommer seg på beina. Gordovoy sender den ballen framover mot Jonsson. Og så det da Rasmus Kristiansen prøver å slå den. Åh, der nær vi at Sande får med seg den. Han får en fot på den, får slått den tilbake til Gjerstrøm. Så får Gjerstrøm den ballen tilbake til fra Nordheim. Videre til Dybevik. Sande prøver å finne igjen Dybevik, og så passningen fra Sande upresis. Ranheim spiller seg inn mot egen keeper, presses av målskårer Flores. Ballen ut mot sidelinja, det blir et frispark der vel, ja, det han får fordel av ballen der, Ranheim-spilleren. Kommer de seg fremover på venstre sida, så kommer det Nordheim imellom, løper opp den ballen, forslått den ut. Gjerstrøm prøver å forlenge den, mister ballen, Ranheim kan komme inn i feltet nå, nærmer seg, prøver å, der, og Kiel får slått ballen ut, men Ranheim gjenvinner utenfor Kongsvingers 16 meter, dytter den, og så får Sande tak i ballen via en Ranheim-spiller tilbake til Gordovoy, og så får han slått den opp på motstanderens banehalvdel. Det var jo B-kamp tidligere i dag, Roy, med litt sånn artig innslag, og ikke minst oppsiktsvekkende at et par av spillerne sitter på benken i dagens A-kamp også.
1: Ja, Hovland sitter på benken her, og Olav Åre, som spilte bare noen minutter på slutten av den B-kampen.
0: Ja, Gabriel Jonsson kommer fra en offside og får ballen inn i 6-meterfeltet der, og blir vinket korrekt.
1: Og en annen ting var jo at Adam Gubben spilte de første 37 minuttene for Kongsvinger 2, og ja, gjorde en slags comeback, får vi si da, i Kongsvinger.
0: Han har vel sagt at det, han med kun som en backup på slutten nå på B-laget. Og han har ikke planer om å spille seg inn igjen i A-troppen. Kommer Gabriel Jonsson fra en offside igjen, og denne gangen så gjør han klokt til ikke ta ballen. Da holdes ballen i spill, og Ranheim spiller tilbake til keeper, og så prøver de å spille seg ut der. Kommer seg forbi Gjerstrøm. Og så kommer de inn gjennom midten, og så plutselig han igjennom der, nummer 8. Nilsen kommer imellom og får blokkert skuddet. God forsvarsjobb av Emil Nilsen.
1: Ja, men det alt for lett å trille seg gjennom Kongsvingerforsvaret her. Dette skremmende egentlig å se på.
0: Ja, 1-1 står det, og det spilt. Vi halvveis da i denne første omgangen. Men nå må Kiel ta seg sammen.
1: Og da har Strømskotset tatt ledelsen 1-0 borte mot Lyn.
0: Ja, da har de gått forbi Kiel på tabellen. Da Kiel nummer 3. Da må Kiel score for å ta tilbake andreplassen. Fremover nå, Rasmus. Han blir liggende der, Rasmus. Får seg en smell i den foten han har vondt i fra før. Da ligger også Ranheim-spilleren nede, som han går i dialog med. Han kommer seg vel på beina igjen, Rasmus.
1: Kongsvinger har faktisk 35+, og Strømsgodset har 31, så vi har den på målforskjellen foreløpig.
0: Ja, ok. Ja, da...
1: For å rette opp det.
0: Ja, men da holder Kiel fortsatt da, men det klart, skulle vi havne under, så vil i hvert fall Strømskose gå forbi.
1: Ja, det må ikke skje. Her må Kongsvinger ta seg rett og slett i kragen, for det ser foreløpig ikke helt optimalt ut dette her.
0: Men vi har sett dette flere ganger i dag, at de kan spille en forferdelig første omgang, og da eksploderer det og blir et fyrverker i andre omgang.
1: Ja, spesielt her på hjemmebane har jo det vært tilfelle, så vi har ikke sett siste målet her enda.
0: Norheim har ballen nå for Kongsvinger ved midtstreken, spiller tilbake til M-ball. Ropes veldig fra Johan Vennberg her, det så at vi hører han faktisk inn her vi sitter. Ballen ut til høyre til Gjerstrøm, Gjerstrøm triller den videre til Sande. Sande får den videre mot Dybevik, litt heldig der. Kiel gjenvinner ballen når Ranheim prøver å komme seg fram, og der Dybevik god foretak i den spillet. Synd Jonsen at den ikke går gjennom der, for det der var Jonsen på vei gjennom, og ballen blir stoppet akkurat rett før Jonsen får den.
1: Ja, han har jo disse geniale passningene sine, Dybevik.
0: Så Monten spiller da, ble også kåret til dagens spiller i forrige hjemmekamp, så det en måned og en periode i sesongen hvor Dybevik god, og det jo, kapteinen har jo da gått foran med et godt eksempel, som man kan se. Nilsen nå til Gjerstrøm, og så det feilpassning fra Gjerstrøm, men Norheim har full kontroll når ballen spilles igjennom. Ballen fremover, Gjerstrøm nå dytter den, og så det et en dårlig passning som går rett i beina på en Ranheim-spiller. Kiel gjenvinner ballen på egen banehalvdel ut til Sande, videre til Gjerstrøm. Gjerstrøm helt ute ved sidelinja, så tilbake til Sande. Hjul. Gjerstrøm langs sidelinja her nå, dytter han inn i feltet, der Dybevik, og så kommer han seg egentlig rundt der, men han må løpe en kjemperunde rundt Ranheim-spilleren, og da blir det litt for vanskelig å få tak i den ballen når han kommer rundt. Gordovoy ruller den ballen videre til nå Embo. Nilsen. Nilsen får igjen ballen fra Jul. Jul Kristensen, hvis vi skal bruke hele navnet. Gutta er ute på banen, sier bare Jul. Gjerstrøm spiller kort til Sande. Han drar en piruett og tilbake til Norheim. Sande. Innover til Dybevik. Sande. Jul vil ha alternativer. Han har kun ett alternativ. Det Gjerstrøm, og han har også forsøkt Norheim, men det, da må han spille ballen bakover. Får igjen ballen fra Embo nå. Jeg synes de viser seg litt lite fram med medspillerne hans.
1: Ja, spesielt kantene må bevege seg bedre.
0: Gjerstrøm, Sande. Norheim. Sande. Tilbake på egen halvdel, fremover nå mot Gjerstrøm, og så har ballen vel vært ute, det var han ikke, sier dommeren. Han ser det nok bedre, han som på linja der, enn oss som står her oppe. Der det et innkast til Kongsvinger, men det kunne fort ha blitt et frispark der, for der det en trygg ettersleng fra venstrekanten til nummer 11 der hos Ranheim. Nå sender Gjerstrøm en passning over til Nilsen. Det mye rom ute på venstre siden der, men det ikke så mye Kiel-spillere da. Man slås fremover mot Flores, som har kommet seg forbi, men det ender med et innkast til Kiel. Kaster tilbake til Nilsen, som velger spillballen helt tilbake til midtstreken og til Embov. Over til Gjerstrøm. Gjerstrøm med ball. Videre til Dybevik. Og som sagt, skulle Kongsvinger vinne her, og Strømsgodset vinner mot Lyn, så blir det jo en uhyre viktig kamp på onsdag.
1: Ja, det blir jo en utrolig viktig kamp, selv om det ikke kommer til å avgjøre noe som helst, så vil det være veldig viktig da, hvem som tar poengene.
0: Og så du inn I feltet, Gabriel Jonsson, der blir en corner. Det blir frispark mot Rasmus Kristiansen der, men der skjer det mye, og der kommer flere killspillere tett på keeper der, med ball.
1: Ja, det var en kjempesjanse. Plutselig så var det åpent, men om ikke han vinket for offside der også, altså.
0: Ja, det var I hvert fall en eller annen form for frispark som ble dømt der.
1: Jeg så aldri linjemann før det var for sent, opp å si.
0: Utspill nå. Embo vinner den. Det var Rasmus som prøvde å hælsparke den videre til Jonsen, men han treffer egentlig bare sin egen bak med ballen. Og så må du få den ut, Embo. Det gjør du til Gjerstrøm. Gjerstrøm ser at Flores går, og ballen hendes unna, men Dybevik kommer på. Dybevik får dyttet han videre til Flores inne I feltet. Flores klarer å slite deg løs. Nei, gjør ikke det. Legger ballen ut til Nilsen. Nilsen legger den inn på. Da kommer Rasmus på bakerste header. Keeper gir retur, og så dytter han den unna Jonsen og Jonsson, og det blir en grei jobb allikevel for Storvik å få tak I den ballen. Synes du Kiel har kommet bedre nå, Roy?
1: Ja da, det har...
0: Med den scoringen har også hørt jeg.
1: Jeg hørte det var scoringen der han plass, men det skal jeg finne ut av.
0: Jonsson mot Rasmus. De velger å spille ballen til keeper Ranheim ut mot sidelinja, og det blir et innkast for Kiel på høyre siden der.
1: Egersund Hødd 1-0.
0: Ja, må du kaste snart, for nå begynner snart dommer å telle. Kaster tilbake til Nordheim. Han kommer til å spille helt tilbake til keeper Gordo Boy. En ting at Kiel får løftet laget sitt når Ranheim gjør dette her, men Ranheim får jo også løftet laget sitt når Kiel gjør det andre veien. Ballen fremover nå. Gabriel Jonsson, får du tak I den? Inn I feltet. Må ta med seg ballen ut. Legger ballen til Rasmus. Rasmus over mot Dybevik. Og så kommer det en blåklødd imellom der igjen. Embo kommer ut, støter, blir lagt I bakken og kommer med nettersleng der. Og det blir vel et gult kort? Nei, det gjør ikke det. Han burde kanskje ha hatt et gult kort der en bow for måten han håndterer han stikker opp beina der og tar igjen på en måte.
1: Ja, da hadde vel ryket på det røde, for han har vel det gule allerede, så.
0: Fordi han det rett og slett en situasjon der hvor han blir tatt, han får et spark I magen. Det klart, det første et uheld der, og det andre ser litt mer bevisst ut, det som Mbov gjør. Dommeren snakker litt til henne.
1: Ja,
0: han får nok beskjed om at han ikke skal bevege beina I den retningen etter at han har blitt tatt. Ballen ut nå, Hjul ut til Gjerstrøm på høyre sida, videre til Rasmus inn I feltet, og så går den rett ved siden av Sande og til en Ranheim-spiller, og da kan gjestene komme seg fremover, men nå synes jeg, når med en gang Kiel setter opp farten, og det begynner å gå litt fort, da det Ranheim begynner å gjøre feil. Ballen fremover nå, Jonsson, prøver å stikke frem Rasmus der, han får dessverre ikke ballen helt frem, Gjerstrøm plukker opp, ut til Sande, Gjerstrøm, så til Nordheim. Spillet foregår da noen meter inn på banehalvdelen til Ranheim på høyre sida. Kiel spiller ja da mot Ishallen nå I første. Og på bakkerste, og så det, oi, oi, oi, brystkassa på nummer 23 der, eller 22 hos Ranheim. Og inn til egen keeper, men den der har trøkket mat full kontroll på Kuberg.
1: Ja, utrolig nære at det blir et selvmål. Målene triller inn, Strømskotset leder 2-0 mot Lyn, så der får ikke Kongsvinger noe hjelp I dag. Stabæk Strømmen 0-1.
0: Ja, Strømmen kommer nok til å berge plassen.
1: Ja, det helt sikkert hva de gjør.
0: Går det bare ut nå, langt ut for å få den ballen unna eget felt, og så blir det vel et frispark imot Flores der. Han tar også Ranheim-spilleren I hånda og ber om unnskyldning. Han tror han rygger inn der, ser sånn ut for meg I min del.
1: Raufoss-Moss, der står det 0-1.
0: Det jo kronekamp da på Raufoss. De har ubetalt lønn, og det mange som sier at det betyr at nå kommer de til å klare seg. Ballen videre til Sande, over til Nilsen. Nilsen litt inn I banen, finner Dybevik, og så går ballen ut mot Flores. Flores må ta med seg støtte I Nilsen der, og så gjør Nilsen, han holder på å rulle den ut, bak seg utover sidelinja, men det ender med at Kiel beholder ballen I laget I hvert fall, ballen innover til Dybevik, slår frem Flores nå, header den inn I feltet, men der var det jo ingen Kiel-spillere da. Da kanskje du skulle heller tatt den ned og prøvd å utfordre. 33 minutter, og hver så det har vi spilt på denne kampen da, det fortsatt 1-1 da. Kiel skårte tidlig etter bare noen sekunder, mens etter Ranheim utlignet etter 12 minutter etter det, så har det vært en ganske underholdende fotballkamp. Svarant Nilsen kommer fram, får stupt den ballen fram til Flores, prøver å finne Gabriel Jonsson, videre til Flores, Rasmus da, tas I feltet, får ingenting, jeg tror kanskje det helt korrekt, jeg tror han kaster seg litt inn I situasjonen der, Rasmus Kristiansen, så utfordres Norheim der, men han såpass rutinert I Norheim at han bare lar Ranheim-spilleren få gjøre det, så løper han imellom der og ballen, og så får Gård over klarert den ballen unna. De gikk fremover nå mot Rasmus Kristiansen, ballen klareres igjen fra Ranheim, men der får Gjersum tak I den, slår den rett til en Ranheim-spiller, og da kan gjestene komme fremover igjen på høyre siden nå. Spiller banen litt sånn kort bakover, og da rikker Kiel og kommer på plass med forsvaret sitt. Snart bare 10 minutter igjen da av denne første omgangen. Jeg frykter at gutta kommer til å få en liten skjennepreken I garderoben nå. Ballen ut nå til Sande. Sande videre til Hjul. Gjerstrøm. Gjerstrøm ut til Hjul på hjørnet av 16-meteren. Prøver å legge inn, slår den ballen via en Ranheim-spiller, og Kongsvinger får en ny corner fra høyre. Den tas kjapt inn I feltet, og så ballen fri, men Ranheim får vel den ut, og så slår de den ut til et innkast. Kiel får det innkastet, da skal Hjul ta det kjapt, kaster til Gjerstrøm. Gjerstrøm snur seg med ballen, legger den kort til Hjul. Og så stopper det litt opp, ballen videre til Sande, så til Gjerstrøm. Og finne liksom løsningen ut til Gjerstrøm nå på høyre sida. Gjerstrøm prøver å legge inn. Ballen havner hos Flores, og så skiter han. Men det skuddet det går så høyt over at det nesten ikke går an å måle I meter. Vi må nesten begynne å regne kilometer.
1: Ja, det var skikkelig ryggsekk på der I den situasjonen.
0: Ble ivrig og trodde kanskje han skulle få to I dag da, Flores. Det kan han jo fortsatt få selvfølgelig. Ut fra keeperen til Ranheim, og den går fra Nilsen vel, og ut et innkast for gjestene. Flores ligger igjen på topp her, og det lurt, for nå vinner Gabriel Jonsson den ballen, for spilt den gjennom, men upresis passning fra Jonsson. Ranheim kan komme fremover nå, på venstre side her, prøve å spille seg rundt I Gjerstrøm. Gjerstrøm støter på den og får tak I den og blir tatt og får frispark.
1: Ja, det mangler litt grann sting I Kongsvinger. Prøver å styre kampen her.
0: Ja, og så det litt presisjon I en del av, spesielt da, sånn som Jonsson og de som kanskje ikke kjent for å ha de mest presise passningene. Det de som må slå dem I dag.
1: Så det mye nytt da I frontleddet hos Kongsvinger samtidig her da.
0: Der bryter Rasmus, og så passningen fremover mot Hjul, ikke all verden. Og da får Ranheim satt I gang, mens Kiel-spillene står her litt oppgitt over det som skjedde, så spiller Ranheim seg gjennom på venstre sida, men Kiel får folk på plass, og ballen slytes over mål en cirka en halv meter.
1: Ja, nok en gang farlig. Kongsvinger-spillerne står liksom og himler med øya etter den dårlige passningen og mister fokus og får kontring imot.
0: Ja, mister fokus som du sier. Tenker på det som har skjedd og ikke det som skal skje. Og dårlig utspill fra Gård og Vår for en gang skyld, men Jonsson får den med seg, men blir holdt igjen og får seg vel en arm I ansiktet der også, tror jeg, men ikke noe som alvorlig. Ut nå til Dybevik. Dybevik prøver å trene inn til Jonsson, ballen ut til Hjul, og så det et utspill fra keeperen til Ranheim her, og så må vi jobbe på den da, en hens der på Ranheim-spilleren, men det blir et innkast, kastes inn til Hjul, slår videre innover til Rasmus Kristiansen, får to mann på seg, og så ruller den langs linja, har vel vært ute, og det blir innkast for Ranheim. 7 minutter igjen til pause. Blir nok lagt til et minutt her, tenker jeg, på grunn av at det var en skade her rett etter Ranheims scoring. Ballen ut. Rasmus, Kristiansen, Sande. Over mot Dybevik. Det er nesten, det er bare synd at disse passningene er bare nesten røy, for det er mye gode tanker her.
1: Ja, men jeg tror nok at Ranheim kommer til å bli sliten etter slutt, de også, i og med at de må løpe i Kongsvingers tempo her, og kanskje de begynner å gjøre litt feil også utover i kampen.
0: Ja, blir et frispark til Ranheim ute ved sidelinje her, til store protester fra hjemmepublikum, men vi får bjuda på litt. Det er tross alt på egen banadel for Ranheim. Angrepet stopper jo i hvert fall litt opp. Det er en sånn liten sånn kosmetisk greie på gjemselen som kanskje ikke så mange legger merke til I det daglige, men man har altså senket høyden på reklameskiltene rundt hele banen. Nå kommer Ranheim inn imot Kongsvinger 16 meter, slår den ut på høyre sida. Ballen blir slått inn I feltet også, men der får Kilsbjørnen tak I den. Og så slås ballen fremover. Og ballen utover sidelinja fra en Ranheim-spiller. Årsaken til at man har senket reklameskiltene, det rett og slett for at ballen ikke skal rulle under, og at det skal gå tid på at ballen må hentes på andre siden av reklameskiltene.
1: Lyn Strømsgodset 0-3 nå, så da har snart Strømsgodset tatt igjen målforskjellen også.
0: Ja, det som vi sier, Kongsvinger bør score for å beholde andreplassen. Fremover nå, Gjerstrøm. Flores! Går seg fast, får levert ballen inn I feltet, men det var ingen killspillere da, og han hadde heller ikke kontroll på den passningen. Nilsen via en Ranheim-spiller, ut mot sidelinja, Ranheim-spilleren holder ballen I spill, og unngår at Kiel får innkast da. Det ikke Kiel, lange innkast, noe som noe våpen Kiel har denne sesongen, inn I de siste 5 spilleminuttene, ordinære I hvert fall, når det Ranheim som har ballen, prøver å komme fremover, og så det vel offside, ja. Han ser på assistenten der, spilleren til Ranheim, for han skjønner vel selv at her det tvil.
1: Og Bryne 1-1, og Egersund 2-0 hjemme mot Hødd.
0: Han tilbake nå til Norheim. Så til Nilsen. Ja, nå må vi snakke sammen gutter, for der var det flere spillere som bare sto og så på den ballen rullet på tvers. Gjerstrøm får slått den innover til Dybevik. Så får han slått den videre til Gabriel Jonsson. Tilbake til Dybevik. Ut til Sande, og så gir keeper retur der, men han tror han har ganske god kontroll på hvor den ballen spretter den.
1: Ingen sto der returen kom, dessverre.
0: Nei, men det så ut som han kontrollerte returen der, rett og slett keeperen til Ranheim. Kiel prøver å komme seg fremover igjen, mister ballen når de kommer inn på banehalvdelen til Ranheim, men Ranheim mister også når de kommer inn på banehalvdelen til Kiel. Og Norheim han velger å bruke Gordovoy, som bare setter spillet I gang igjen med en gang. Jonsson kommer høyt opp, men treffer ikke ballen. Da kan Ranheim komme fremover, nærmer seg 16-meteren til Kongsvinger ute på venstre sida. Så spiller litt som kort med hverandre, tar opp igjen, spiller litt utover I banen, snart tilbake ved midtsirkelen, over på høyre sida. Og så skal de slå den inn I feltet. Kiel får ballen unna, bare rett ut til en Ranheim-spiller, så må vi klare å finne hverandre når vi også gjør, hvis vi gjør korte klareringer, eller så må vi bare få den langt av gårde. 2,5 igjen til pause minimum. Og så klarer de å løpe rundt killspillerne inn I feltet der nå, og så må vi få den unna, og så står det 2-1 til Ranheim, og det scoring ved nummer 11, Maurice Silva.
1: Ja, det elendig forsvarsspill. Det så dårlig forsvarsspill, så dette må strammes opp til andre omgangen, eller så blir det ikke noe poeng på Hjemselund I dag. Det alt for enkelt å spasere seg inn der og sette den I mål.
0: Ja, og det når vi begynner å bli optimistiske på vegne av Kiel, å snakke om mål og opprykk og diverse, da har de en tendens å falle litt sammen. Nå skal ikke vi klage for mye på dette her, for det fortsatt en hel omgang igjen, pluss to minutter igjen av denne. Men det særdeles viktig at man henger med hvis man skal få med seg, og nå får også Ranheim-spillene kjeft, for de bruker for lang tid på å komme opp på egen halvdel igjen. Vi kommer til å få minst ett minutt, kanskje til og med to minutter med tillegg nå. Ja, må vi komme i gang igjen her. Få grep om denne kampen, Gjerstrøm, tilbake til Nordheim. Akkurat nå det i hvert fall Strømsgodset på andre plass der, for nå...
1: Ja, nå det ingen tvil. Nå de ett poeng foran.
0: Og så det over til Sande. Dårlig passning. Må du løpe, Gjerstrøm, for 100 corner. Det innkast, men ja, det klarer du. Over til Nordheim. Sande. Klapper litt i hendene, og så setter han fart fremover, legger ballen utover til Gjerstrøm. Så tilbake til Hjul, inn i feltet mot Gabriel Jonsson. Han legger den ballen ut igjen til Dybevik, som vender av en mann. Kunne ha valgt å spille til Nilsen der også. Sande ut til Gjerstrøm. Så inn fra Hjul, og så det Sande. Skrå vinkel, legger ut. Og så er det Toto! Og det vel Flores igjen, som skårer for Kongsvinger. Og da vi like langt på Hjemselund, og Kiel dundrer opp igjen på andre plass i ligaen.
1: Ja, det et herlig innlegg, og en, skal jeg kalle det en hockeystyring da, av Flores, som bare triller den forbi keeper. Det ser busenkelt ut. Et vakker scoring igjen av Kongsvinger. Psykologisk også, sekunder før pausa. Og Flores har vi jo sagt, det mål i den gutten også, det ingen tvil om det.
0: Ja, da det spilt, vi får tre minutter tillegg her, Roy. Så det ikke sikkert det slutt i denne første omgangen heller. Gjerstrøm nå med mister ballen, og mister den igjen. Men vi får vel den unna ved Nordheim mot Gabriel Jonsson. Prøver å finne tomålsskårer Flores, men da kommer Ranheim fremover ut på høyre siden her. Prøver å legge inn, og det psykologisk viktig, som du sier, å få den der skåringen rett før pause. Det betyr at man går inn i pause med litt momentum. Dårlig passning over mot Nilsen da, utover sidelinja til innkast for Ranheim. Jeg reagerte litt på en reklame som gikk på storskjermen her før kampstart også, for da viste man klipp fra AMCAM-kamper, og det ble litt sånn pipekonsert fra hjemmepublikum på det. Men det var ligasponsoren som rett og slett hadde reklame, så jeg må vel si at litt ufint var det vel å gjøre det. Og så ble frispark også til Kiel. Det vel... Hjul som blir tatt der inne på egen halvdel. Kort her frisparket tatt. Nei. Dommeren var ikke fornøyd. Nå frisparket tatt. Hjul til Sande. Et og et halvt minutt igjen. Ballen framover mot Flores. Skal du få din tredje? Nei. Det Dybevik. Drar en piruett. Får den ballen ut til Gjerstrøm. Gjerstrøm prøver å komme seg rundt. Mister vel den ballen, men presser Ranheim-spilleren nedover og til et innkast. Hjul vil ha ballen, kaster kjapt. Kaster innover til Dybevik. Tilbake til Hjul. Videre til Nilsen, så tilbake til Mbow. Enda et minutt igjen av tilleggstida. Ut til Gjerstrøm, innover til Sande. Så får vi den ballen over til Rasmus Kristiansen, forslått inn i feltet, og den går gjennom hele feltet. Det var ingen Kiel-spillere der ballen gikk, som kunne styre den i mål. Og så må du jobbe der i Nordheim. Får også et fot på den, og Kiel gjenvinner ballen foran målskåreren til Ranheim. Tilbake til Nordheim nå. Vi har også en hel omgang igjen å gjøre det på. Og Kiel trenger bare en scoring da, foreløpig, hvis de får å ta tilbake andreplassen, det har for så vidt andreplassen, men for å sikre andreplassen da, inn og fra Rasmus, og så det stor mulighet til for Flores der, men den går imellom beina på Flores og rett på keeper, og det blir en corner for Kongsvinger, som de skal være rekke å ta før dommeren blåser av.
1: Ja, nok et fint innlegg fra kanten der.
0: Tenk om denne corneren nå resulterer I en 3-2-scoring når vi går til pause, Roy.
1: Ja.
0: Innlegget kommer på bakerste. Den hendes ut fra Ranheim. Ut igjen til Dybevik. Og så det Embov som prøver seg på en eller annen akrobatikk der, og så blåser dommeren for pause. Det står altså 2-2 her på Hjemslund. En underholdende kamp. Vi satser på at Kiel hever seg enda et hakk I andre omgang, og da blir det moro her. Vi tilbake om cirka 15 minutter.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret, og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fikk du med deg hen det var! Vigrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Er du to de som syns elgen er best han ligger på tallykken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Ja, vi på, Roy. Glemmer å følge med her, men vi altså ganske straks klare med andre omgang I denne matchen mellom Kiel og Ranheim. Vi starter på stillingen 2-2 når vi starter I gang denne andre omgangen. Og så et spesielt tilbake, eller spesielt trekk på avspark fra Ranheim.

0: som jeg ikke har sett før, at de rett og slett spiller ballen rett til egen keeper fra avspark. Ja, Roy, hvis vi skal oppsummere første omgang, hva skal vi si da?
1: Ja, det var vel litt sånn rotete defensivt som gjør at det står 2-2, for Kongsvinger har egentlig skapt mer enn nok sjanser her til å, til å lede kampen.
0: Ja, du oppsummerte vel noen statistikk her med at det var 16-7 eller noe sånt noen avslutninger.
1: Ja, det stemmer, og 4-0 i corneret til Kongsvinger og 61-39 i ballinnehav. Så, så det er kanskje ikke var så gærent allikevel fra Kongsvinger som sier første omgang.
0: Nå spiller de I hvert fall med ryggen mot ishallen I andre omgang. Vi har jo ofte sett at man har spilt best når man spiller den retningen. Kanskje vil det sånn være slik I dag også. I hvert fall Ranheim som får slå ballen inn på Kongsvingers banehalvdel, men der har vel midtstopperne kontroll. Og så blir den ballen hedda rett til elveren, og så kommer han og får, den blir blokkert, og det blir faktisk en fem meter ut av det, for han spiller den rett utover. Jeg trodde det ble blokkering, men han sparker I bakken rett og slett der, derfor ballen endrer retning.
1: Jeg synes det ser ut som M. Bolv og Nordheim også kolliderer, som skaper situasjonen der.
0: Ja, det ser ut som Nordheim har full kontroll, og så går M. Bolv inn I situasjonen. Ranheim vinner ballen etter at Gjerstrøm prøver på et eller annet langs sidelinja der, men ballen da til et innkast for, for gjestene etter hvert. For han slår ballen langs linja, prøver å løpe rundt Ranheim-spilleren der Gjerstrøm. Gill gjenvinner ballen, men mister den igjen til Ranheim med en gang. Trønderne på vei fremover. Nå nærmer seg 16-meteren til Kongsvinger. Kommer til å spille ballen ut på høyre sida. Kommer det et innlegg inn I feltet. En mann får stå og dempe. Det blir blokkert fra Kiel sin side. Få ballen unna. Så det Sande tilbake til keeper Gordevoy, som vil sette I gang hurtig. Sender en lang passning nå, retning mot Rasmus Kristiansen. Dårlig utspill for en gang skyld fra Alexei Gordevoy. Han pleier å ha gode gangsettinger. Det ligger en Ranheim-spiller nede på magen her. Spillet fortsetter å gå sin gang. Ranheim har jo ballen selv også, så de har vel kontroll på sin egen spiller da, som nå har kommet seg opp på beinaien, har ballen der faktisk. Ballen spilles tilbake inn på Ranheims banehalvdel mot egen 16 meter, og de kommer til å spille ballen inn til keeper. Gabriel Jonsson går inn for å presse. Ballen spilles da ut. Kiel-spillene aggressive. Vinner den ballen I gunstig posisjon. Slår ballen inn foran 16-meteren, og så går den bak Flores. Dybevik jobber for å prøve å gjenvinne ballen for Kongsvinger. Klarer ikke det. Ranheim får spilt seg ut, men da så bryter Hjul. Og får den snur seg med den ballen, går tilbake inn på halvdelen til Ranheim, slår en lang passning mot Rasmus Kristiansen, som kommer seg rundt der, får slått den inn I feltet, og på bakerste stupeste, og så det kjempemulighet for Kongsvinger, men det ser kanskje større ut herfra enn det det egentlig
1: Den ser saftig ut, den der.
0: Og så kommer Ranheim fremover, men de kommer ikke med så mye folk. Kiel rekker å komme på plass med forsvaret sitt. Men han kommer seg rundt der, og så får han kastet seg ned der Nordheim og sendt den til et hjørnespark. Det vel Ranheims første I kampen, og det kommer etter 48,5 minutt.
1: Står 4-1 I corneret da. Nei, ja, det var farlig sjanse det for Kongsvinger der. Han kunne like gjerne hamna I målet den som der han hamna, men marginalt.
0: Vi venter jo litt på at Kiel skal gjøre sine første bytter da. Ingenting som tyder på at de kommer sånn med en gang I hvert fall. Blir det I hvert fall innoverskudd corner fra gjestene mot bakerste stolpe. Og så hedes den I hodet på Nilsen og ut I banen. Tilbake mot midtsirkelen. Og så jager Flores på der. Spiller ballen på tvers, Ranheim kommer til å spille ballen helt tilbake til, til keeper. Får ikke mye ut av den corneren da. Ballen slås nå innover, og så det Nilsen og Embo, og ja, de gjør en manøver der som lurer rett og slett Ranheim-spilleren, og så tas Embo, og det blir frispark til Kongsvinger.
1: Og Embo kjefter på dommeren, det må passe seg for, han har jo gult kort.
0: Nei, jeg tror ikke det dommeren han kjefter på, jeg tror han faktisk kjefter på egne spillere for at han blir satt I den situasjonen. Ballen fremover nå, Rasmus Kristiansen får den ute på høyre siden, på høyde med 16-meteren nå, stormer innom mot 16-meterfeltet ned til linja, får lagt ut mot Dybevik, og Dybevik får ikke stokka beina, og ballen inn løst lumpe inn til keeper Storevik.
1: Og nære på at han fikk tak i ballen der. Da hadde det blitt farlig.
0: Ja, han stokket beina skikkelig. Ballen ut nå. Mbow kommer seg imellom der. Ballen til Hjul. Kiel bryter tidlig nå. Setter ballen ut til Dybevik. Dybevik inn I feltet. Rasmus! Blokkering av skuddet hans. Og da kan gjestene komme fremover. Mbow nå på rett side. Skal utfordres ute på venstre eller høyre siden der da for Ranheim. Så må de spille ballen ut igjen av 16 meter. Prøv å komme seg inn igjen. Ballen via Mbow. Vel, nei, den går ikke via Mbow, for den går, blir en 5 meter av det.
1: Guffent skudd uansett der.
0: Blir det utspill fra Gordovoy. Mot Gabbe. Og så slår han den mot Rasmus. Kan du bruke farta der ute på høyre siden der, Rasmus? Kommer rundt der, får slått ballen inn I feltet også. På bakerste kommer Dybevik. Og må liksom ta den ut. Ut igjen til Sande. Sande skyter, skuddet blokkerer. Sande får igjen ballen. Ut til Nilsen nå. På venstre siden, så til Sande. Hjul, Sande, Nilsen. Sande, så må vi få den inn I feltet der da, men det jo ingen... Ja, han viser litt initiativ, det Dybevik nå, men han får ikke ballen. Og så det litt misforståelse mellom, mellom Sande og Flores der. Kiljen vinner ballen nå, Nilsen. Videre til Dybevik. Dybevik går tilbake, legger den ut til Sande. Står litt tett på hverandre, han og Nilsen, synes jeg. Videre til Hjul, så til Nilsen. Hjul, kom igjen Kristensen. Videre til, jeg står bare og spiller mellom han og Nilsen, og så slås ballen på tvers over til Nordheim. Greit å få løst opp litt der når man slår seg fast der. Ut fremover til Hjul igjen, Flores blir holdt til Nilsen, ballen spilles igjennom, Flores kommer seg rundt på venstre siden, tals I feltet der, og det blåses frispark, og han blåses rett utenfor 16 meter.
1: Ja, han trekker det vel utenfor, det var jo inni han ramlet, men det startet vel da forskjellelsen på utsida.
0: Og det blir et gult kort også til nummer 22 der. Haukeberg.
1: Haukeberg, ja.
0: Rødt kort faktisk. Blir et rødt kort til nummer 8, det?
1: Det rødt kort også?
0: Den, ja. Han holder det røde kortet oppe der.
1: Ja, det holdt den det.
0: Ja, han går av banen her altså.
1: Rødt kort til Haukeberg får jeg opplyst om.
0: Ja, det var han som fikk sitt andre gule for dagen.
1: Ja, det var det dommeren... Jeg synes det var rart at han skulle få direkte rødt når det var så langt unna målet, men da var det rett og slett det andre gule han fikk da.
0: Ja, det mulig å score derfra, men jeg tipper vel det blir et innlegg.
1: Det det som guffent da på slutten av sesongen, disse røde kortene som en del lag drar på seg.
0: Innlegget kommer hardt I feltet, det blir en corner ut av det. Den går via nummer 11 hos Ranheim Sylva. Kort corner inn I feltet Dybevik vinner en ny corner
1: Strømskose leder 5-0 nå så da må Kongsvinger også prøve å begynne å score litt grann her og det jo også stor fordel da med 40 minutter her med en mann mer sannsynligvis
0: ja, ut til Sande Hjul, Sande nedover til Flores Flores legger hardt inn, og så prøver man å styre. Det klapper Bobby I feltet. Dybevik skyter, keeper redder med Jon. Ny mulighet, og der skårer Kongsvinger! Og hvem det som skårer der? Det Rasmus Kristiansen som sender Kiel I føring av 3-2.
1: Ja, for klapp og bab, det nesten umulig å se hvem som klarer å sette ballen I mål til slutt, men utifra feiringen så ser det ut som det Rasmus Kristiansen som skårer I sin andre kamp for ham.
0: Ja, Det ikke mer enn et par uker siden han fikk beskjed om at han var ute for sesongen.
1: Ja, han spiller vel med smerter da.
0: Ja. Ja.
1: Ja, da skjedde det mye altså i denne kampen, bare de siste minuttene her. Først rødt kort, og 3-2 til Kongsvinger like etterpå.
0: Ja, og nå blir det en tøff jobb for Ranheim nå å komme tilbake. Men vi vet jo at Kiel har jo spilt med 9 spillere og vunnet kamper ved et par tilfeller, så det mulig. Nå var det ikke nok motstanden litt annerledes, men derfor så det viktig nå å stå imot med en gang, og Kiel gjenvinner ballen der. Ballen framover nå mot Gabriel Jonsson, så ballen spretter litt av foten hans, men ja, Ranheim klarer liksom ikke å skape noe, må spille seg tilbake inn på egen halvdel for å prøve å skape noe på høyre siden i stedet. Da kommer Flores ut for å forstyrre. Jager Ranheim-spilleren til å spille over, ballen over på motsatt side igjen. Det skjer stadigvæk ting I andre kamper. Jeg får ikke helt med meg det som skjer, også, men du har heldigvis oversikten. Embo I litt sånn negativ løpsduell der, og ja, han får frispark. Det kunne like gjerne blitt motsatt vei, for han river jo ned Ranheim-spilleren der, han også. Og da kunne det fort, og så han har fått det rød.
1: Åsane Sogndal for en...
0: Og nå det gult kort til nummer 9 hos Ranheim.
1: Ja, jeg løper ikke, nå begynner å bli litt sliten og komme litt etter I duellene her også da.
0: Ja, Haugaland. Kiel da igjen på andre plass, sikker andre plass for å si det sånn foreløpig.
1: Ja, da får Strømskotset så vinne så mye de vil da.
0: Men, Sylva ut og inn kommer nummer 3 Åsbakk hos Ranheim. Ja, de må få på noen friske bein, for det som du sier, de begynner, ser ut som de begynner å bli litt slitne.
1: De henger litt I tauene. Det var jo Kongsvingers tempo som var premissen I første omgang, og jeg tror vi begynner å se det nå.
0: Nilsen nå, ut til venstre til Flores. Flores tilbake til Jul. Flores, Jul igjen, og så det litt dårlig passning fra Jul, men den har vel kontroll på der Embo. På egen halvdel, legger ballen fremover igjen til Jul. Drar jeg finte, så slår han den ballen helt over Nordheim. Alle killspillerne inne på Ranheims banehalvdel, det for så vidt alle Ranheim-spillerne også. Litt sånn frem og tilbake foran 16-meteren her, til Nilsen. Så tilbake til Jul Kristensen. Han skårer jo, når han skårer, så skårer han enten på straffe eller så blir det vakre perler oppe I krysset. Jeg har fått så langt denne sesongen. Ut på høyre sida. Gjerstrøm slår ballen inn I feltet. Ranheim klarer den ut til Kongsvingers femte corner. Ja, Lyna startet opphentinga.
1: Ja, kanskje vi skal få en tidens opphenting der da. Odd Bryne står 1-1, hvis jeg ikke har nevnt det tidligere også.
0: Kill nå med ballen inn I feltet mot Nordheim som prøver å få den ballen der, men... Da bryter Ranheim, prøver å komme fremover, bruker lang tid, og da rekker Kiel å komme på plass med forsvaret sitt. Og så det Gabriel Jonsson som blir litt sen inn I en duell der og får frispark imot seg. Nærmer oss I timen spilt da på Hjemsløen. Står altså 3-2 til Kongsvinger etter 58-40 som står på den offisielle klokka. Og så det Nilsen og Jonsson, og det blir et frispark der til Nilsen.
1: Og det Kongsvinger som får det gule denne gangen.
0: Ja.
1: Emil Nilsen, jeg trodde nesten det var at det var et nytt gult kort til Ranheim.
0: Ja, det var ikke det denne gangen. Han går bort og ber om unnskyldning I hvert fall, og trekker litt på skuldrene der. Emil Nilsen hjelper også spilleren på beina igjen. Ballen spilles gjennom Kongsvinger forsvaret. Det ikke noe veldig mye Ranheim-spillere med foran her. Og dermed så kommer Embo først på den ballen og dytter den til corner.
1: Bra for Embo også å komme først I de duellene der. Han jo så duellsterk, men han har liksom ikke vært på så langt, men kanskje han dyret igjen våkner I den andre omgangen.
0: Ja, vi får håpe dyret våkner I de fleste killspillerne I denne omgangen, og at vi kanskje kan få litt mål å gå på I denne kampen også, I og med at Strømskotset ser ut å vinne med klar margin i sin kamp mot Lyn. Inn I feltet, ballen ut nå fra Embo. prøver man å komme seg inn foran 16-meterfeltet. Det blir en avslutning, men den går jo høyt over målet til Gordevoy. Han vil sette hurtig I gang, gjør også det fram til Dybevik. Dybevik setter fart fremover på venstre siden her. Har med seg Flores ute, helt der ute. Legger ballen inn, ballen ut til Flores. Flores legger den tilbake til Emil Nilsen. Løper I posisjon selv. Hjul, Sande. Også ned til venstre til Nilsen. Ut igjen til Sande på høyde med 16-meteren. Så tilbake til Hjul. Over til Gjerstrøm, innover til Dybevik, Gjerstrøm, Nordheim, Embo, Nilsen, tilbake til Embo, Jul Kristensen, fremover til Gjerstrøm ute på høyre siden nå, Gjerstrøm utfordrer, blir holdt litt, leverer ballen til Jul Kristensen, får igjen ballen, legger den rundt Sande, nede ved hjørnefløgget, får slått inn, den hadde retning hodet til Gabriel Jonsson, men det kommer en blåkledd imellom. Kiel får på nytt muligheter til å skape noe her. Nå det et tungt Kiel-angrep her. En ball. Over til Jul. Jul Kristensen, ja, han legger tilbake til Dybevik. Embo, ut på høyre sida. Kommer innlegget fra I feltet der, inn blir heddes ut av for Ranheim. Nordheim vinner ballen, Kiel får kontroll igjen inne på Ranheims banehalvdel. Nordheim, ut til Gjerstrøm. Videre nedover mot Rasmus. Rasmus hardt inn I feltet. Det blir litt klabb og babb igjen. Ballen ut til Nilsen. Nilsen, han hadde lyst til å skyte, men han får liksom ikke til. Flores får lagt inn. Og Ranheim-spilleren kommer imellom. Dybevik gjenvinner ballen inn I 16-meterfeltet. Og så blir han jagende litt etter der, Dybevik. Og Ranheim velger å spille ballen ut til et innkast. Påstår dommeren at han har vært inne om en killspiller, og da blir det innkast for de blå. Lyseblå overdeler og mørkeblå bukser det Ranheim har.
1: Raufoss Moss står 1-1 I kronekampen der.
0: Ja, det bra for Raufoss. Tenner et lite håp. Ballen fremover ut på høyre sida. Kan jo faktisk ende med at det blir uten lag for innlandet I Obos-liga neste sesong hvis Kiel rykker opp og Raufoss rykker ned. Og Hamkam da berger plassen I Eliteserien. Jul Kristensen ut til Embo. Tilbake til Jul Kristensen. Helt til venstre til Flores. Flores prøver å trene inn mot Sande inne I feltet der. Mister Kiel den ballen. Men Ranheim makter ikke å komme seg ut der. Og Dybevik og Kiel får tak I den ballen inn I feltet nå. Gabriel Jonsson ut til Dybevik. Hadde egentlig åpning der, tror jeg. Og så prøver han å gå seg forbi et par spillere i stedet for å utnytte den luka han hadde der. Det kan mulig at han ikke ser at han hadde klar bane inn mot mål der, Dybevik.
1: Det blir litt sånn powerplay nå. Det nå stenger de og parker dem I bussen, og nå får Kiel kjenne på det og prøve å tre seg gjennom.
0: Ja, kommer Kiel fremover igjen da, men Ranheim-spillerne kommer imellom, men Kiel gjenvinner nå. Gabriel Jonsson finner frem til Flores. Et opp I hjørnet, og 4-2, Markus Flores hat-trick på Hjemselund.
1: Ja, det så distinkt, han så bestemt, han har så selvtillit etter de to tidligere målene, så at han bare klinker den ballen I mål, et av de hardeste skuddene på Hjemselund denne sesongen, og 4-2 til Kongsvinger.
0: Og Kongsvinger svarer jo på den store ledelsen til Strømsgodse.
1: Vi får beklage at vi skriker så høyt, så vi skremmer kanskje kattene og dyrene deres der hjemme, men her hadde vi ikke noe valg.
0: Det har skjedd det tidligere det, at vi har fått klager for at kjæledyra blir skremt. Nå ser jeg at Kiel gjør klar Daniel Lysgaard på benken her. Nå det Kiel som får litt kjeft av dommeren her for at de bruker for lang tid på å komme seg tilbake på egen halvdel. Par av gutta har vært ute og tatt seg litt styrkedrikk. Jeg visste ikke at det fantes, men det var noen som påstod at det fortsatt selges Excel-en på fotballbaner og håndballbaner rundt omkring som styrkedrikk. Jeg husker bare smaken fra den. Det var ikke det beste drikket man fikk. 25 minutter igjen har vi å spille her på Hjemsløen.
1: Flores sitt første hat-trick for Kongsvinger, altså et faktum.
0: Ja, han har skårt to tidligere, men tre har han ikke skårt, I hvert fall ikke på A-laget.
1: Nei, det har han ikke gjort. Jeg vet han har skårt to I også.
0: Kommer Ranheim fremover her da, men Nilsen header den ballen ut mot sidelinja til et innkast for Ranheim. Jeg tror det skal være vanskelig for Ranheim å komme tilbake her, men fotball fotball, og ingenting man skal spille til fløyta går og alt dette her, så vi tar ingenting for gitt. Så slås det I Nilsen, og Ranheim får en corner. Og nå begynner killspillerne, sånn som vi vant til å se dem når de I medgang. De jubler når de blokkerer til cornere og innkast og slike ting.
1: Det var ikke så mye jubel på det I første omgangen, for da skårte I stort sett Ranheim på det de hadde av sjanser og kom veldig lett til. Nå ser vi et litt annen holdning.
0: Du har etterlyst til Shaminta Roy, og nå driver han og gjør seg siste forberedelsen på å komme inn på her.
1: Ja, det vel Kristiansen da, som ryker, vil jeg tro.
0: Ja, og så heldes ballen ut nå fra Nilsen. Og Flores får den framover. Klarer å komme der rundt. Han drives over henne, men Dybevik stormer framover. Kommer seg inn I feltet, Dybevik. Slår han på tvers, og så skytes det, og så står det 5-2! Og det Rasmus Kristiansen igjen, hans andre!
1: Fantastisk spill. Oi, oi, oi, for et løp av Dybevik. Han ble jo månens spiller da I forrige måned. Og se på det løpet der til Dybevik. Det helt fantastisk hvor han fanger opp den ballen.
0: Ja. Ja, da Rasmus 2 også. Skal han sette hat-trick I dag også, tror du det?
1: Nei, det tror jeg ikke han kommer til å gjøre, men Dybevik har vel skårt 11 nå, tror jeg, om ikke har telt feil.
0: Ja, bytte, 19 går ut, Nilsen, 5 kommer inn, Daniel Lysgaard. Tar de ut Rasmus Kristiansen da, og setter inn Angelos Shaminta.
1: Ja.
0: Ja, tenk på det, skårer går av, får kjempeapplaus fra hjemmepublikum.
1: Ja, det helt nydelig.
0: Og gjør også Ranheim et bytte de tar ut nummer setter inn nummer 20 nei og de skal sette inn nummer 20 og ta ut nummer 9 I hvert fall og de skal også sette inn nummer 17 men de skal vente litt
1: Fossili I hvert fall spiller nummer 20
0: ballen tilbake til Ranheims keeper nå
1: Han tok et siste løp da, og gjorde et mål til, før han...
0: Ja, før denne kampen I dag, Roy, så hadde Kiel skort 45 mål på hjemmebane, nå har de også skort 50 mål. Altså, jeg sier, gjentar det, 50 mål på hjemmebane denne sesongen.
1: Ja, I denne ligaen her, det helt fantastisk. På 13 matcher.
0: Ja.
1: Og det skåret de to til, så har de mest fire, da vil de ha fire I snitt.
0: Kommer Lysgaard fremover. Finner ballen fremover til... Ja, det ble byttet her, ja. Ja, det var Nilsen som gikk ut selvfølgelig. Da har Gjerstrøm gått over på venstrebekken. Lysgaard på høyre. Har ballen nå. Ballen slås inn I feltet. Der Shaminta. Skal du... Han kunne ha dratt til der, men jeg tror kanskje det hadde blitt litt vanskelig. Man prøver å komme seg inn der. Ballen ut til Gjerstrøm. Ballen klareres ut, men der Lysgaard. Vi skal løfte den inn I feltet mot Shaminta. Ballen går gjennom hele feltet og til utspill ifra der, og da kommer byttene 4 og 17.
1: 4, ja, det Kongerud går ut, og så kommer selveste Nyentun.
0: Og 17 kommer inn, og nummer 9 går ut.
1: Det altså da Haugland som går ut, og så var det nummer... 27, var det det du sa?
0: Nei. Ja, det samme kan det være. Ja. Nummer 17 kom inn I hvert fall.
1: Ja.
0: Og Det fælt at den skal ha så dårlig korttidsminne, men du får det vel opp
1: på... Jeg skal finne det ut på liven her, ja. Jeg blir helt satt ut når Kongsvinger skårte så drøssevis med mål her på en liten kort periode.
0: Ja, og Ranheim på en farlig visitt her, men Kieler forsvaret rydder opp på en elegant måte.
1: Ranheim har satt inn Franklin Daddy's Boy og tok ut Thomas Kongerud. Og så har de satt inn Andreas Fosseli og Sebastian Haugland har gått ut. Da har vi fått nøst opp I det.
0: Ja, da har vi fått gjort det riktig. Og så presser vi Ranheim bakover. Men så kommer de fremover igjen da på venstre sida. Men de kommer seg liksom til midten. Og så får vi se hva de klarer å få ut av det. Slår på tvers I hvert fall. Han får tak I ballen der... Daddy's Boy. Artig navn det også.
1: Ja, Daddy's Boy, ja.
0: Ja. Ut på høyre sida, de kan få lagt inn her. Jeg tror ikke Ranheim kommer til å ta poeng her, altså det bare klart, og der det en stor mulighet, men ballen ryddes opp og til corner fra Nordheim.
1: Ja, du skal ikke slippe den så mye før du får baklengsmål I Obos-ligaen da. For,
0: Nå så går det med på Bislett.
1: Det står fortsatt 1-5 der, altså Kongsvinger leder 5-2 her da, så vi har nesten...
0: En killscoring til da, så vi status quo.
1: Ja, stemmer.
0: Inne I feltet. Ballen heddes, det blir klab og bab, men Kiel får ballen unna. Muligheter til å avslutte fra langt hold, det blir blokkert av Kiel. Det fortsatt Ranheim som har ballen da, utenfor Kongsvinger 16 meter nå. Skal de forsøke å legge inn... Sånn, og så bryter Kiel. Shaminta spill nå før han går over streken. Det gjør du. Da kan du storme fremover nå. Angelo Shaminta kommer deg inn I feltet. Utfordrer. Får åpningen. Skyter. Åh, så står det 6-2! Han gjør alt på egen hånd. Og han stormer over. Det jo en genial passning som Shaminta får. Blir spilt igjennom der. Rett før han passerer midtstreken. Og bare har en mann å forsere. Venner av han runde keeper og setter ballen I mål. Og det står 6-2 til Kongsvinger.
1: Ja, det liksom litt sånn typisk Kongsvinger da. En svak omgang, og så kommer det en pangeomgang etterpå. Shaminta kom jo inn for bare noen minutter seg. Jeg tenkte jeg skulle sagt det at ja, han kommer sikkert til å score han, og det har han jo sannelig min hatt gjort. 6-2. Jeg lovte vel 7-8 mål I denne kampen. Nå har vi fått 8 etter 73 minutter.
0: Og det ikke slutt.
1: Det ikke slutt enda.
0: Og så det jo, vi husker jo hvordan det gikk med Raufoss her, nå klart det var Raufoss I en annen situasjon I forhold til at de var også I den situasjonen at de var jo økonomisk, ikke fått lønn og så videre, men man kan jo fort falle ned sammen da, når man ligger under med mange mål, og gir litt opp, og da kan det fort komme flere baklengst.
1: Ja, dette bare viser vel styrken offensivt I dette Kongsvinger-laget denne sesongen.
0: Ja, og det har jo vist seg at taktikken fra tidligere om å legge seg ned og forsvare når man leder, den har man jo ikke lykkes med, og da har man gjort det motsatt denne uka, dette året. Man har fortsatt å angripe.
1: Ja, de to siste hjemmekampene har Kongsvinger skårt 14, I dag har man skårt 6, og de tre siste hittils da, så 20 mål altså på tre matcher. Ja.
0: Og det Daddy's Boy som kommer fremover for Ranheim, men det går så sakte. Det går så sakte, og et fremspill som kommer til å rulle over kortlinja. Og det utspill ifra, eller ble det corner av det?
1: Det var corner, det var derfor han prøvde å nå den, rett og slett.
0: Ja, for jeg skjønte ikke hvorfor han satte så fart mot den.
1: Den kan vi vel kanskje bjuda på, vi får se.
0: Ja, 6-2, det betyr at vi nå legger vi med 4 mål, samme som Strømsgodset. Da vi like langt når det gjelder målforskjellen.
1: Ja, det så jo så ille ut at Strømsgodset skårte så mye mål I dag, og vi fikk ikke noe liksom. Altså, plutselig så står det 6-2 på tavla her, og folk på Jemsrud veldig fornøyd.
0: Og vi minner om da, på onsdag skal vi sende kampen mellom Strømsgodset og Kongsvinger fra Marienlyst. Og det blir en jækla viktig kamp, altså med tanke på opprykkskampen. Enten så blir det jamnere mot slutten enn man har tenkt, eller så blir det eller så blir det rett og slett Ja, det samme. Ellers så blir det luke. Embo går ut. Det gjør også Fredrik Juhl. Inn kommer Lysel og Elmi.
1: Ja, jeg tror ikke man vil ha gul kort på dansken som da står på tre gule her nå. Han, de vil ha han fitt til onsdagsmatchen.
0: Ja, det...
1: det derfor han ryker nå, ellers har de aldri tatt den ut. Det, nei, ja. Det tror jeg ikke.
0: Og så det viktig å få mye minutter også på en del av disse andre spillerne, for det kan være viktig hvis det fjerde gule skulle komme I en senere kamp også, Roy.
1: Det sant. Og vi vil ikke ha det nå på onsdag, da vil vi ha alle våre beste menn.
0: Det vil vi. Da vil jo også toppskåret Langrekken være tilbake, og Victor Fors også.
1: Ja da, så det begynner å bli ganske bra bredde I dette laget.
0: Elmi får første ballberøring nå. Slår banen fremover. Shaminta inn mot Lysel. Og så blir banen klarert unna, men det ikke noe... Han har det travelt her, han går det over. Han vil sette spillet hurtig I gang. Banen fremover til Elmi. Trer igjennom til Shaminta nå, ut på venstre siden. De vet jo så godt, Kongsvinger, og at målforskjellen kan bli avrundet på slutten da. Og det klart, jage skåringer, jage mål, gjøre seierne størst mulig. Fort I Gjemselund, vi snakket om det I 2009. Det har vel ikke vært så bra på hjemmebane siden den gangen som det har vært I år.
1: Nei, skårer jo enda mer mål da, nå enn da, så...
0: Ja, vi snakket jo mye om denne 17-2 greiene under han engelskmann Roy, men nå har vi jo faktisk skårt 20 mål på tre kamper altså.
1: Ja, det har vi. Det 9-1 strømmen, 5-1 mot Hødd og så langt 6-2 her hjemme mot Ranheim.
0: Det spilt I 32 minutter da, 6-2 som du sier. Innkast for Kongsvinger nå og ute på høyre sida. Kaster Gjerstrøm, sier jeg jo. Det vel han som kaster inn til Nordheim. Gordovoy slår den ut. Elmi. Får ballen tilbake til Lysgård. Får igjen ballen der. Eller han prøver I hvert fall å få igjen ballen der. Får slått ballen fremover. Så roter man litt bort den ballen der.
1: Kongsvinger løper som bier.
0: Ja da, de skal stå på, de skal ikke gi seg før dommerne har blåst. De tvinger rett og slett folk til å gå over linja med ballen. Kastes det innover til Nordheim. Nordheim bare legger den fremover til Sande. Sande videre til Gjerstrøm. Innover til Lysel. Lysel skyter! Den stryker stolperota! Det var nære på at Kiel gikk opp til 7-2.
1: Det hadde vært moro hvis han hadde kommet inn og skårt nå da. Opp på toppen her.
0: Ja. Marcus Flores altså sitt første hat-trick som Kiel-spiller. Det blir lagt merke til, og han fortsatt på banen. Det har jo vært hat-trick I alle kampene på siste hjemmekampen også.
1: Ja, det har det. Det var vel Dybevik, Langrekken og I dag Flores. Det ja. Bare viser at vi har målskårer I dette laget her.
0: Ja. Vet jeg ikke, Flores hadde vel ikke så mange skåringer at han truer toppskåretitlen til Langrekken. Men
1: han har begynt å pynte på det, han også.
0: Ja, men Rasmus har jo skårt en del da.
1: Rasmus vel oppe I snart 12-13 av nå, vil jeg tippe,
0: ja.
1: Uten at jeg har statistikken foran meg. Men jeg vet at den passerte 10 her, I hvert fall, så for en stund siden.
0: Ja, han har skåret 2 I dag, da, så har han I hvert fall 12.
1: Ja, jeg lurer på kanskje han har 13 nå, faktisk.
0: Ja, da han likt med Langrekken da. Fremover nå, på venstre siden her, Shaminta får den ballen, Kiel stormer fremover I angrep, Shaminta utfordrer. Legger den på tvers, og så det Flores som slår en passning som går via en Ranheim-spiller til corner.
1: Han prøver å skyte, men han skriver, vet du, han har så lyst til å score nummer 4 da.
0: Ja, han har det. Han on fire I dag.
1: Det klart, treffer han ballen der, så går han jo rett inn nå, vet du.
0: Ballen ut til Dybevik, Sande. Ja, dette en maktdemonstrasjon I andre omgang her. Lysgård. Shaminta. Saminta kommer seg løs der, får skutt også, men blir blokkert. Nytt skudd! Keeper har full kontroll på skuddet fra Dybevik.
1: Stabæk Strømmen står 1-2.
0: Videre. Ja, Stabæk, de har jo kollapset rett og slett. De var jo med lenge I toppkampen.
1: Ja, de var med veldig, veldig lenge.
0: Vi avskriver vel her og nå Stabæk I forhold til direkte opprykk I hvert fall. Nå kommer Kiel fremover ved Dybevik. Prøver å slå den over. Hva det som prøver å tråkle seg frem? Det Flores. Ut igjen til Dybevik. Så til Elmi, innover mot Lysel, og så mister Lysel den ballen. Men Kiel gjenvinner. Nå det egentlig bare ett lag på banen her nå.
1: Ja, det ser nesten ut som det 5-3 I ishockey. Det fullstendig overkjørsel.
0: 9 minutter igjen av ordinær spiltid, så det lagt det noen minutter I tillegg selvfølgelig. Ikke helt nødvendig I dag, med andre ord, I og med at det nå såpass ujamt. Men det bare egentlig bare cupkampen man velger å se bort ifra overtid når det store seire, for det klart målforskjell kan bli viktig mot slutten for alle lag. Elmi får en på bakkerste mot Gabriel Jonsson. Den ender hos Flores, og så heddes det. Og Saminta, men han ikke akkurat noen utpreget hodespiller. Ikke bare fikk I den duellen.
1: Nei, det så vi der. Han liker best å ha ballen I beina.
0: Lysgård. Over til Dybevik. Videre til Gjerstrøm. Dybevik, Gjerstrøm. Flores. Sande. Dybevik ut igjen til Flores 1550 tilskuere I dag Grov. Hva skal vi si om det?
1: Alt for lavt
0: inn I feltet, der Elmi videre til Sande ut igjen til Saminta Saminta får igjen ballen kommer seg ned til linja, prøver å legge den ut og der får de redda på strek rett og slett for den holdt på å snike seg inn på nærmeste stolpe der, så vinner Kiel tilbake ballen, men bruker ulovlige midler og da det frispark imot Kiel ja for de tilskårene som nå tenker at de skal vente med å gå på Hjemslund til kvalik, I år kan det at det ikke blir noe kvalik rett og slett, det kan den ikke lage gå rett opp
1: ja Vi får jo en uhyre spennende kamp da, som vi sender på Radio Kongsvinger på onsdag borte mot Strømsgodse, så det bare å sette på radioen.
0: Ja, den går da kun på FM, nei, ikke, kun på DAB og nettradio, og mobilappen Lokalradioene. Nå kommer Saminta fremover på venstresiden, blir vel løpende litt bak Ranheim-spilleren, og så blir ballen slått ut. Kiel får den til Elmi, og så til Løysgaard. Norheim. Og fremover til på høyre siden der. Flores får slått den inn. Keeper med enhåndsredning. Dybevik, nei, Lysel, men jeg, dytter over en Daddy's Boy. Og det blir et frispark til Ranheim inne I egen 16 meter.
1: Så som Flores skjøt med høyre beinet faktisk, og keeperen hadde jo sitt fulle hyre med å holde den unna målet der.
0: Ja da, jeg tror han mente det som et innlegg, men når han skyter med feil bein, så blir det litt, da kan det gå alle veier.
1: Han har skårt det fjerde målet med høyre bein også, så blir det fullstendig komplett.
0: Ja, ballen helt inn til Gordo. Oi, det var det ikke, for det var det misforståelse mellom han og Norheim, men Kiel får kontroll på ballen, slår den fremover, Ranheim hender ballen bakover, da kommer Dybevik og kompani til, men ingen av de foretrekker ballen. Nå får Ranheim et lite avbrekk da, å forsvare seg med å komme fremover på Kongsvingers banehalvdel. Men så bryter Kongsvinger. Nå kan det stikkes her fra Saminta. Spill på han da. Gjør det. Saminta har fri bane mot mål. Må passere en mann på venstre siden der. Må du slå den inn da. Jeg mister banen. Slår rett igjen Ranheim-spiller, men Elmi plukker opp. Ut til Lysgaard. Tilbake til Saminta, Elmi. Og så løper han rett og slett på en Ranheim-spiller med ballen. Får innkastet. Vi har snart bare 5 minutter igjen. Vi skal gjøre oss noe bytter der. Kiel setter inn Olav Ore.
1: Ja, spennende det. Å se han også. Også hadde Sogdal står 1-1 akkurat nå.
0: Ta minutt nummer 9 da. Gabriel Jonsson.
1: Ja.
0: Han ble jo kjøpt eller klar for Kiel på overgangsvinduet siste dag, Olav Ore, men har jo ventet på arbeidstillatelse da, før han kan spille.
1: Jeg tipper han skårer, at han kommer alene med keeperen.
0: Ja, du så vel B-kampen tidligere I dag, du, han var vel alene med keeper et par tilfeller der.
1: Han var det, sa han revansjelysten her I de siste fem pluss tillegg.
0: Ja, han har skårt på B-laget, så han har jo fått sin første nedkjenning som Kiel-spiller. Men ikke, det liksom, teller liksom ikke når det andre laget. Ja, ballen klareres ut, Dybevik får igjen ballen ifra Sande. Blir han holdt litt der, men Lysgård får tak I ballen. Ballen ut til Olav Åre. Kommer seg forbi en mann. Legger ballen ut igjen til der. Dybevik. Dybevik til Elmi. Og så prøver man å hælsparke den ballen bakover. Det ender med at Ranheim kan komme seg fremover. Blir ballen forsøkt stoppet med hånda der også av Lysgård. Det ser ikke dommeren. Og Ranheim må spille seg tilbake på egen halvdel. Ja, da var synd for Raufoss.
1: Synd at Raufoss nå ligger under 1-2 mot Moss, ja.
0: Det hadde vært moro om vi hadde fått noen tilskuertall der også, for det... Vi ser litt hvordan om publikum bryr seg om klubben som holder på å gå konkurs.
1: Ja.
0: Men det har vi vel kanskje ikke fått.
1: Nei, noen tilskuertall der foreligger ikke foreløpig I hvert fall.
0: Men ja, det ser I hvert fall ut som at Raufoss kommer til å klare seg, og det bra. Kiel ville jo miste 10 plussmål hvis Raufoss gikk konkurs. Ville jo beholdt plassen I ligaen selvfølgelig på andre plass, men jeg har jo spått 58 poeng nok med å rykke opp for Kiel. Nå har man 55, men det kan hende at... Det kan hende at man må rekordhøyt nå for å rykke opp på andre plass I Obos-ligaen.
1: Ja, ellers så må jo Kongsvinger slå Godse borte da.
0: Daddy's Boy får et...
1: Skulle Kongsvinger gjøre det og få en fempoengs luke, så kan de kanskje gå på 59 kanskje, men det mange kamper som skal spilles enda, rett og slett. Ja.
0: Men vi minner da om at Strømsgodse, de har igjen Kiel, de har igjen Haugesund, og de har igjen Stabæk.
1: Ja, de har...
0: Selv om Stabæk kanskje har kollapset litt på slutten, så vil jeg tro at de ser sitt snitt til å komme høyest mulig I kvalikspillet når de møter Strømsgodse. Inn I feltet, det vil jo også selvfølgelig, de skal jo hit til Hjemslund Stabæk også. Nå det Lysel som tar med seg ballen mot midtstreken, ut på høyre siden til Olav Åre. Slår han den videre fremover, Lysel kommer seg igjennom inn I feltet, keeper ut, og Lysel klarer vel å holde ballen I spill, godt gjort av Vetle. Ja, det var godt spilt. Og så det sånn, det ikke sånn, ok, vi lar han gå ut, for da går det noen sekunder, vi skal spille fotball. Og da bare, til Dybevik. Dybevik ut til Elmi inn I feltet, så var det Lysel som prøver å stange den I mål, men dessverre, den går rett på keeper. Halvannet minutt igjen av ordinær spilletid her på Hjemselund. Fryktelig moro da, at vi opplevde det kanskje som en svak første omgang, selv om det ikke var så ille som det så ut når vi så på statistikken, Roy, men at man da svarer på denne måten, og vi sa det vel når vi gikk til pause, at det pleier som regel å bli et fyrverker I andre omgang hvis man har gjort det en dårlig første omgang.
1: Ja, det akkurat, akkurat det som skjedde her.
0: Og Kiel jo ligaens beste bortelag, de kan ikke være langt unna å være det beste hjemmelaget heller nå.
1: Nei, vi har vel, I og med at Haugesund spiller borte I dag, og vi har en match mer hjemme, så leder vi også hjemmetabellen akkurat nå. Med ett poeng foran Haugesund der.
0: Ut på venstre sida, det Flores som har ballen nå. Slår ballen innover til Lysgård, Dybevik, Olav Åre, inn I feltet for han. Ut til Dybevik. Dybevik later som han skal skyte. Ballen ut på høyre siden igjen. Olav Åre får den ballen ifra Gjerstrøm, skyter Olav Åre, og det et godt skudd. Keeper må ligge som en strek og dytte den unna ved stolperota der, og så blir det frispark til gjestene. Og da det lagt I 3 minutter.
1: Ja, da tror jeg det blir hjemmeseier her, ja, på Hjemselund.
0: Jeg har en god følelse, jeg også nå.
1: Odd Bryne, 2-1 på tampen der.
0: Ja, Bryne som jo spilte I Eliteserien I fjor. Rykket jo ned, men mange ganger trodde kanskje de skulle være tettere på. Ut på høyre sida. Ballen til corner. Fra høyre. Det betyr at det Sande som skal ta den. Da blir den utoverskrudd I så fall. For han høyrebeint, og det på høyre sida. Slås inn I feltet, og så går det opp I lufta. Dybevik får fyrt av, men ballen den går høyt over mål. Og det 5 supportere fra Ranheim I dag forresten. Hva var det som skjedde der, Roy?
1: Nei, jeg hørte ikke hva han sa.
0: Det var 1-1, sa han, og så ble du...
1: Sandnes Ulf Haugesund 1-1. Det betyr at Kongsvinger nå ligger på toppen av tabellen.
0: Nå leder vi faktisk Obos-ligaen.
1: Ja, så fort kan det snu. Vi var en stund nummer 3 også. Ja.
0: Men det betyr altså, jo høyere vi opp kommer, altså nå vi nummer 1, da betyr det at det 2 lag som må passere oss for at vi skal ikke klare dette her.
1: Ja, dette blir jo klin kokos på slutten dette her. For nå skal jo alle disse 3 topplagene der møte hverandre. I hvert fall Haugesund har jo både Kongsvinger og...
0: Nei, vi har ikke, Haugesund ikke Kongsvinger igjen.
1: Nei, det jeg som roter. Det Strømsgodset som har alle de involverte da.
0: Ja.
1: På hjemmebane. Hvis nok alle, eller begge de kampene da.
0: Over nå til Dybevik. Så det vel Gjerstrøm. Olav Åre får lagt den inn, men den stopper I et Ranheim-bein. Vi har gjort unna 2, og snart 2,5 av de 3 tillagte minuttene. Olav Åre med ballen igjen. Litt uferdig kanskje enda, men han kommer til å bli en god spiller. Det ser du at det mye fotball I han. Elmi, Shaminta, Elmi. Elmi får slått inn. Og den går rett I klippa på keeper. 25 sekunder igjen. Han har det ikke travelt Ranheims Storevik med å sette spillet I gang. Så tenker vel at ydmykelsen stor nok. Men nå kommer de fremover da. Skal de gjøre en siste kraft inn og få et trøstemål til her Ranheim? Nei, de stopper opp, spiller ballen bakover mot midten, og da har det gått 3 minutter, og da blåser dommeren av matchen. Kongsvinger vinner 6-2, og hvis ikke ting skjer der med Haugesund, så har Kongsvinger tatt teten I Obos-ligaen. Vi tilbake på onsdag med ny kamp mellom Strømsgodse og Kiel. Ulidelig spennende match der. Vi takker for oss Røve Trøvgen og Paul-Erik Berntsen I kommentatorboksen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

til 71 som står for tur I dag. Og dette blir en fin blanding. En artist som virkelig slo gjennom dette året, et par velkjente duetter, George Jones med en sang skrevet av James Taylor, og Elvis Presley med en innspilling fra en av hans aller siste konserter. Og til sist så tar vi med oss dagens to nykommere. Og der skal vi møte Gary Anderson og Scott Dann. Beginning countdown. Vi begynner med en mann som I 1978 fikk sitt store gjennombrudd, og med en sang han selv var med på å skrive. Det dreier seg om John Conley på plass nummer 80.

John Connolly og Rose Colored Glasses var vi fikk der. Og dette, det var sangen som for alvor åpnet døra for John Connolly I Nashville. Og han skrev den sammen med George Barber, og titelen bruker det velkjente uttrykket om å se verden gjennom rosafargede briller, altså å velge å se det man ønsker å se selv. Selv når virkeligheten kanskje forteller noe helt annet. Og akkurat det situasjonen I sangen. Han vet egentlig at kjærlighetsforholdet ikke fungerer, men beholder brillene på og later som at alt bra. Rose Colored Glasses ble utgitt våren 1978 og nådde femteplass på Billboards countryliste. Og det var den første John Connolly-singeren som kom inn på denne lista, og begynnelsen på en ganske så imponerende rekke med hits. Allerede den neste singelen, Lady Lay Down, skulle gå helt til topps. Men vi begynte altså her med Rose Colored Glasses på plass nummer 80. Vi går videre til plass nummer 79, og det en artist som vi også hørte I forrige program. Det dreier seg nemlig om Joe Stampley.

Joel Stampley var det med Red Wine and Blue Memories. Og bare titteren høres jo nesten ut som en oppskrift på en klassisk countrylåt. Rødvin, blå vinner og selvfølgelig et kjærlighetsforhold som ikke helt gikk etter planen. Sangen den skrevet av Billy Sherrill, Carmel Taylor og Mark Sherrill og ble også titelsporet på Joe Stampleys album fra 1978. Og den gikk opp til sjetteplass på den amerikanske countrylista. Og Stampley hadde virkelig medvind dette året, og i forrige program så hørte vi If You've Got 10 Minutes, Let's Fall In Love, som også kom til nummer 6. Og senere skulle låta Do You Ever Fool Around gå enda et tak høyere til femte. Tre topp 6 hits i løpet av ett år, ja det slett ikke verst. Fra Joe Stampley så går vi videre til en av de mest populære duettparene I Nashville på denne tida. Det dreier seg nemlig om Jim Ed Brown og Helen Cornelius.

Jim Ed Brown og Helen Cornelius med If the World Run Out of Love Tonight. De to hadde jo funnet tonen både musikalsk på kontralistene noen år tidligere. Og Jim Ed Brown hadde selvfølgelig en lang karriere bak seg allerede, først med søskentrioen The Browns, og senere som soloartist. Helen Cornelius hadde på sin side fått sitt store gjennombrudd nettopp gjennom samarbeidet med Brown. Og komboen, ja, den funket. Denne sangen skrevet av Blake Melvis, Michael Garin og Steve Wilson og Kelly Wilson, og den nådde sjetteplass på Billboard. Og titelen den stiller et ganske dramatisk spørsmål. Hva om verden gikk tom for kjærlighet I kveld? Heldigvis så konklusjonen I god duett-tradisjon at dersom to mennesker fortsatt har hverandre, så ikke alt tapt. Fra romantisk duett til en mann som kunne få selv den mest miserable bardisken til å høres ut som stor kunst. Ja, det dreier seg om George Jones.

George Jones, med Bartender's Blues. Og her kommer en litt interessant kombinasjon, for sangen den nemlig skrevet av James Taylor. Og Taylor spilte den inn først selv, men hans versjon gjorde forholdsvis lite av seg på kontrolista. Og så kom George Jones, og sangen fant virkelig et hjem. Jones versjon nådde sjetteplass på Billboard, og ble en av hans første topp 10 hits på et par år. Og James Taylor forsvant heller ikke helt fra innspillingen, han sang faktisk bakgrunnsvokal på George Jones sin versjon. Det kanskje heller ikke så rart at sangen passer Jones, for den handler om en bartender som serverer andre, hører problemene deres, og samtidig forsøker å drukne sine egne. Altså omtrent så country som det mulig å få det. Og vi skal til et annet kjempestort navn fra dette året, ja, for det dreier seg nemlig om Elvis Presley.

0: Elvis Presley, det med Unchained Melody, plass nummer 76. Og denne innspillingen har en helt spesiell historie. Den ble gjort 21. juni 1977 I Rapid City I South Dakota, mindre enn to måneder før Elvis døde. Og konserten ble filmet til TV-spesialen Elvis in Concert, og under Unchained Melody satte Elvis seg selv ved pianoet og sang sangen som først hadde blitt skrevet av Alex North og High Zarrett mange år tidligere. Innspillingen ble gitt ut på single I mars 1978, altså etter at Elvis hadde gått bort, og nådde sjetteplass på den amerikanske countrylista. Og det verdt å merke seg noe fra forrige program også. Da hørte vi Softly As I Leave You på plass nummer 89. Den lå nemlig på B-siden av nettopp denne singeren. Og dermed så har vi hørt begge sider av den samme Elvis-singeren I løpet av to programmer.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
8: ja. Ja. Det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kongsvinger. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med Rikard.
2: Vi fortsetter gangen, hadde jeg sagt, gjennom Playback FMs countryliste fra 1978. Og Elvis Presley med Unchained Melody var jo den siste låta vi hørte. Og vi fortsetter faktisk med samme artist som både nummer 75 og 74. Først skal Johnny Duncan få hjelp av en kvinne vi kommer til å høre ganske mye om i årene fremover. Det dreier seg nemlig om Jenny Frick.

Johnny Duncan, det sammen med Johnny Frick, Come a Little Bit Closer. Og dette var langt fra en ny sang I 1978. Originalen den kom med Jay and the Americans I 1964, og ble en kjempestor pop-hit. Den ble skrevet av Tommy Boyce, Bobby Hart og Wes Farrell. Og Johnny Duncan tok sangen over I countrymusikken, og Johnny Frick stod for den kvinnelige vokalen. Og kontroversjonen, den ble gitt ut høsten 1977, men nådde sin topp på Billboard I januar 1978 med en fjerde plass. Og Johnny Frick hadde allerede dukket opp som bakgrunns- og duettstemme I flere innspillinger, blant annet sammen med nettopp Johnny Duncan. Og etter hvert så skulle hun bli en stor kontristjerne I sitt eget navn. Men Johnny Duncan, han ikke ferdig enda. På plass nummer 74 så står han nemlig helt alene.

Det var Johnny Duncan igjen, gitt. Hello Mexico and adios baby to you. Og her tittaren nærmest hele historien i miniatyr. Farvel til henne, og god dag til Mexico. Sangen kreditert Billy Sherrill, Skeeter Davis og Glenn Sutton, og Duncan fikk den opp til fjerdeplass på den amerikanske kontrelista. Og dermed så var dette nok en solid hit I en periode der Johnny Duncan virkelig hadde fått fart på karrieren. Året før så hadde den gått helt til topps med I Couldn't Have Been Any Better, og I 1978 gjorde han det igjen med She Can Put Her Shoes Under My Bed Anytime. Så her snakker vi om en artist som virkelig befant seg midt I sin sterkeste periode. På plass nummer 73 så møter vi en annen veteran, nemlig Mel Tillis.

Meld til liste og Ain't No California på plass nummer 73. Sangen skrevet av Sterling Whipple og kom fra albumet I Believe In You. Og som single så ble den gitt ut sommeren 1978 og gikk helt opp til fjerdeplass på Billboard. I Kanada så kom den enda høyere, for der landet han på andreplass. Mel Tillis var på dette tidspunktet for lengst en av countrymusikkens store låtskrivere, og utover 70-tallet så hadde han også fått stadig større suksess som artist selv. Og 1978 var et kjempeeksempel på akkurat det. Titelsporet fra albumet I Believe In You gikk helt til topps på countrylista, og Ain't No California, som vi nettopp hørte, stoppet altså på nummer 4. Og hvis navnet Mel Tillis begynner å høres kjent ut I denne 1978-serien, ja, så det god grunn til det, for han duker opp igjen allerede noen plass høyere på lista. Men før det, Billy Crash Craddock neste mann ut.

Billy Crash Craddock på 72. plass med låta I Cheated on a Good Woman's Love. Og countrymusikken har vel sjelden pakket inn budskap særlig forsiktig. Her får vi altså hele problemet allerede I titelen. Og sangen den skrevet av Del Bryant, sønn av låtskriveparet Felice and Boudreaux Bryant, som stod bak en lang rekke klassikere. Og Craddocks innspilling nådde fjerde plass på den amerikanske countrylista, og var den største hitten fra hans selvtitulerte album fra 1978. Sangen dukket også opp på lydsporet til filmen Convoy. Billy Crash Craddock hadde for øvrig en interessant vei inn I countrymusikken, da han startet langt mer I rock'n'roll-retning og hadde stor suksess I Australia, før countrykarrieren virkelig tok av hjemme I USA på 1970-tallet. Men her I 1978 var det definitivt country som gjaldt. Og dermed så har vi bare en låt igjen på dagens liste. Det dreier seg nemlig om Barbara Mandrell på plass nummer 71.

0: Drummondrell, der med låta Tonight på plass nummer 71. Skrevet av Ralph Manhoy og Don Cook, og ble produsert av Tom Collins. Den kom fra albumet Love's Ups and Downs, og nådde femteplass på Billboards countryliste. Men interessante er kanskje først og fremst hvor Barbara Mandel befant seg akkurat nå. Hun hadde hatt flere gode hits allerede, men I 1978 begynte virkelig den perioden som skulle gjøre henne til en av countrymusikkens største kvinnelige artister. Senere samme år så kom Sleeping Single in a Double Bed, og den gikk helt til førsteplass. Året etter fulgte If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right, og dermed så var Barbara Mandrell for alvor etablert helt øverst. Men på vår liste så det altså Tonight som gjelder på nummer 71 på Playback sin countryliste for 1978. Neste gang så begynner vi selvfølgelig på plass nummer 70, men vi ikke ferdige enda, for vi skal møte noen nykommere.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Du?
8: Ja?
7: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
8: Ja, jeg tar det.
9: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: du til de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsidene, så her det bære å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvde country og western med din kart.
2: Og nå har vi kommet inn I avdelingen for nyere utgivelser her I Støvete Country og Western. Og den første nykommeren Gary Anderson, og singeren hans den heter Just Still Letting Go, og det en titel som sier ganske mye om innholdet. For dette, det handler om den delen av et kjærlighetsforhold som kanskje aller vanskeligst, når forholdet egentlig over, men minnene fortsatt dukker opp overalt. Sangen skrevet av den amerikanske låtskriveren Steve McClintock sammen med Scarlett Keys. Og Keys blant annet professor ved Berklee College of Music og har tidligere vært låtskriver hos Warner Chappell. Anderson legger vekt på sårbarheten I teksten, følelsen av å forsøke å gå videre samtidig som hverdagen stadig minner deg på av det du har mistet. Og faktisk så ikke dette en helt ny låt. Just Still Letting Go ble opprinnelig utgitt av Gary Anderson I 2020 og nå hentet fram igjen I en ny lansering. Så her den, Gary Anderson, låta den heter Just Still Letting Go.

Gary Anderson, Just Still Letting Go, en ny innspilling som på en låt som egentlig kom I 2020. Så skal vi til den andre nykommeren. Scott Dann en australsk country- og kabaretartist med lang historie på scenen. Det begynte I Alice Springs, der han startet band og spilte på lokale hoteller. Og derfra så gikk turen videre til Adelaide, Melbourne og etter hvert den store klubbscena I Sydney. Han har også turnert I Asia og vært med I Troy Danns TV-serie Outback Adventures. Og Scott Dann har fortsatt å spille inn musik. Den tidligere singeren In My Arms Tonight nådde førsteplass på den amerikanske Oz Hot Tracks Top 30 Radio Hits. Og nå kommer If I Were You. Og dersom titelen vekker et lite Elvis-minne, så det helt riktig. Sangen skrevet av Gerald Nelson, og Elvis Presley han spilte den inn I Nashville 8. juni 1970. Den kom året etter på albumet Love Letters from Elvis. Og Scott Dann forsøker ikke å kopiere Elvis-versjonen. Han legger den I sitt eget musikalske landskap med en varm baritonstemme og en stil påvirket av navn som Marty Robbins, Jim Reeves og John Rowles, og nettopp Elvis Presley. Sangen handler om kjærlighet, anger og det vanskelige øyeblikket, der man gjerne skulle få den andre til å se forholdet fra hennes egen side. Så, vi avslutter også program nummer 287 med låta til Scott Dann, If I Were You.

0: Scott and If I Were You. Neste gang så fortsetter vi gjennom 1978, og da det plassene 70-61 som står for tur. Mitt navn Richard, dette var Støvete Country og Western, og gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio. Og også i dag har jeg plukket ut nok musikk til å holde deg underholdt.

Spegel, spegel fra Martinez der altså. Tidligere svenske dansbandsmestere blant annet. Vi skal over til Kenneth and the Knutters. Vi har hørt dem tidligere her I programmet. Nå har de gitt ut en ny låt. Den heter rett og slett 10 000 timer.

10 000 timmar til, det var Kenneth den Knutterste som framførte den for deg. Vi skal til Norge. Vi har omtalt Ronny Nilsen som halvparten av Pegasus, som en kar med lokal forankling fra innlandet I og med at han har røttene sine på Rovre og bodd på Kongsvinger. Men uansett hvordan du vrir og vender på det, her han med en ny låt. Den heter rett og slett «Bare livet som kom».

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det var I hvert fall country stille og Kim Ekvall som framførte den. Vi skal over til en låt vi har hørt med et band som heter Hoja tidligere. Den heter Pernilla på polisen. Den blitt spilt inn på nytt av Tom Håkans, og da låter den slik.

0: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Anders Djup og en brunøgd tjej eller brown eyed girl som låta originalt het da. Nå har vi jo spilt mye Anders Djup opp gjennom årene, I hvert fall de siste par årene her I Godt Voksen, og omtalt han som en artist som spruter ut låter, og det kommer ny musikk hele tiden, og det har det gjort selv om vi ikke har spilt den så mye I det siste, derfor har vi samlet opp da noen låter nå, tre låter for å være helt eksakt. Brunøgd tjej, det var en av de. Det neste heter rett og slett Å, Lena.

Have you ever seen the rain? Det regnet ut av helvete, ble det da på svensk, og Anders Djup. Vi har kommet til en norsk låt nå, Vassendgutane. De kom ut med en låt tidligere denne uka her. Den heter rett og slett Øl på tapp, og den får du nå.

populært band stort sett over hele landet, og så vært og spilt i vårt distrikt mange ganger Vassendgutane. Ville Veier har jo innlands tilknytning. Her de med sin nye låt. Den heter rett og slett Sangen om livet.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Det var Reddick Duo det fra sitt nye album og en låt som heter Godt voksen, og det var ikke sånn at jeg satte på feil låt og satte på kjenningsmelodien på nytt. Dette var Reddick Duo sin versjon. Den vi startet programmet med jo Trond Eriks sin versjon, men det Finn Erlandsen da fra Reddick som har skrevet låta og nå spilt den inn også selv sammen med Harry da i Reddick Duo. Skal få et par låter til også, ganske lokale låter, tror jeg, for de som bor i nærheten av der disse gutta kommer ifra. Vi kan jo starte med slagsmålet på Bolsøya.

Ja, der fikk de lov til å være litt lokalpatrioter. Reddik Duo med Kjemi fra Skåla, altså. Og den hentet fra deres nye album. Som, nå skal jeg finne fram det også, skal du få vite hva det heter. Jeg må bare løfte opp her. Den heter En favn av røde roser, det albumet. Finnes også i strømmetjenestene hvis du ikke får tak i det fysisk. Vi skal fortsette med rett og slett avslutninga. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, takk for meg for i dag. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med Godt Voksen i dag, og at du skrur på gjennom en ukes tid. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da, så kan vi jo bare ha en plan om at vi møtes på et eller annet tidspunkt. Takk for nå.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen sitter nok en gang klar med 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I året 2000. Og I dag skal vi telle oss opp I forplassene 50-41. Og vi starter med Sting featuring Cheb Mami, og låta heter Desert Rose. Han får rett og slett selskap her, Sting, av den algeriske sangeren Cheb Mami. Låta hentet fra albumet Brand New Day, som kom I 1999, og Sting skrev den sammen med produsenten Kipper, altså Mark Eldridge. På Billboard Hot 100 så nådde den opp på en 17. Plass som best I 2000, og den ble en stor internasjonal hit. Det som gjør innspillingen spesiell blandingen av poprock og rai-musikk fra Nord-Afrika. Cheb Mami synger på arabisk og tilfører låta en helt annen klang enn det vi vanligvis forbinder med Sting. Her rett og slett Desert Rose.

Så skal vi til Italia og danseprosjektet Eiffel 65, eller Eiffel 665, eller kall det hva du vil. Men låta heter i hvert fall Blue Da Ba Di. Den kom ut I 1998 og hentet fra albumet Europop, som kom I 1999. Den ble skrevet av bandmedlemmene Jeffrey J., Mausirio Lobina og Gabby Ponte. Og på Billboard Hot 100 så nådde den opp på en sjetteplass som best I 2000, etter at låta først hadde blitt en stor hit I Europa. Her hjemme I Norge var den også svært populær og gikk helt til topps I en rekke land, blant annet I Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Dette en original produksjon av bandet med den karakteristiske elektroniske vokalen som ble laget ved hjelp av vokaleffekter. Teksten handler om en person som beskriver livet sitt som blått, blått hus, blå bil og blå følelser. Det høres ganske tullet ut, men nettopp det gjør det enkle refrenget mulig og ikke, eller umulig å glemme. Eiffel 65 en av de mest gjenkjennelige navnene innen eurodans rundt årtusenskiftet, og her låta som fikk hele verden til å synge Da Ba Di.

lett gjenkjennelig låt der fra Eiffel 65 og Blue Dabadi. Det var den, nå skal vi til Smash Mouth, og det er Then the Morning Comes fra albumet Astro Launch fra 1999, og sangen er skrevet av Steve Harwell, Greg Camp, Paul DeLisle og Kevin Coleman, og ble produsert av Eric Valentine. På Billboard Hot 100 så nådde den opp på en 11. plass i 1999, og den fulgte opp suksessen med All Star og bidro til å gjøre Smash Mouth til en av de mest kjente amerikanske rockbandene rundt årtusenskiftet. Låta har den lette, solfylte lyden som ble varemerket for bandet, men teksten har også et lite snev av melankoli. Det handler nemlig om tiltrekning, festing og hvordan ting føles fantastisk om natta, før virkeligheten melder seg igjen når morgenen

Vi går videre til Whitney Houston og My Love Is Your Love, titlelåta fra albumet hennes i 1998. Den ble skrevet av produsent Wyclef Jean og Jerry Wanda Duplessis, og den markerer en litt mer moderne R&B-preget låt, og litt mer enn det Whitney Houston kanskje var kjent for tidligere på ballader. På Billboard Hot 100 så nådde singelen opp på en fjerdeplass i januar 2000, og den ble en stor internasjonal hit. I Storbritannia nådde den opp på en andreplass, og det gjorde den også i flere andre europeiske land. På innspillingen hører vi dessuten bidrag fra Robbie og Ryan Tobey på ekstra vokal. Dette er ikke nok overlåtet da heller, men en original skrevet for Whitney. Teksten handler om en kjærlighet som skal vare gjennom alt, selv om verden går under og livet blir

Så var det klart for R&B-gruppa Jagged Edge og låta Let's Get Married. Låta kom på albumet GE Heartbreak I 1999, og ble utgitt som single I 2000. Den skrevet av Brian og Brandon Casey, Jermaine Dupri og Brian Michael Cox. På Billboard Hot 100 så nådde den opp på en 11. plass som best I 2000, mens den gikk helt til topps på den amerikanske R&B-lista. Den finnes også I en kjent remix med Run fra Run DMC, som gir låta en ekstra hiphop-følelse og samler gruppas klassiker I Like It Like That. Albumversjonen imidlertid Jagged Edge alene på, og titlen der som sier handler sangen om å ville gjøre et forhold mer seriøst og ta steget videre fra kjærester til ektefeller. Rett og slett slippe til Jagged Edge da, og Let's Get

Vi har kommet halvveis siden I dagens retro billboard, skal videre nå til låta med Mariah Carey featuring Joe and 98 Degrees, Thank You God I Found You heter den, og låta den hentet fra Mariah Careys album Rainbow, også det fra 1999. Den skrevet av Carey sammen med Jam and Terry Lewis, og låta den gikk inn på en førsteplass på Billboard Hot 100. Det skjedde I februar 2000. Dette ble hennes 15. Amerikanske førsteplass, og det var også den første låta som hun gjorde sammen med 98 Degrees, som nådde toppen av Hot 100. Joe bidrar med sin karakteristiske R&B-vokal, mens gutta I 98 Degrees gir låta et klassisk boyband-preg. Dette ikke noe coverlåt, men en ekte powerballade som handler om å finne den rette personen og føle en enorm takknemlighet for kjærligheten. Mariah Carey har fortalt at inspirasjonen kom fra et forhold hun selv opplevde på den tida. Carey var allerede en av verdens største popstjerner, og Thank God I Found You viste at hun fremdeles kunne kombinere store vokalprestasjoner med moderne R&B. Her Mariah Carey, Joe og 98.

Vi fortsetter med country- og popartisten Leanne Rimes og låta I Need You. Sangen skrevet av Dennis Matkowski og Ty Lacey og ble først utgitt på albumet Jesus Music From and Inspired by the Epic Mini Series. I 2000 senere ble den også knyttet til Leanne Rimes samlealbum I Need You. På Billboard Hot 100 så var låta nummer 11 som best i 2000, men den ble en stor hit både på country- og voksenpopradio. I Sverige og Danmark kom den inn på topp 20, den gjorde det også godt i Storbritannia. I Need You, det en låt som hun gjorde selv, eller som hun står for originalinnspillingen på. Teksten en kjærlighetserklæring om hvor viktig et annet menneske kan bli, ikke bare som kjæreste, men som en person man føler man trenger for å komme seg gjennom livet. Rimes slo gjennom som tenåring med countrylåta Blue og ble kjent for en bemerkelsesverdig kraftig stemme i ung alder. Med låta I Need You visste hun at hun også kunne lykkes med en bedre, mer voksen poplyd. Her Leanne Rimes.

Lian Rimes og I Need You der altså. Nå skal vi gjøre Third Eye Blind med Never Let You Go fra albumet Blue som kom ut I 1999. Låta skrevet av bandets frontfigur Stefan Jenkins og ble en av gruppas største hits. På Billboard Hot 100 lå den opp på en 14. Plass og I Kanada gikk en helt til topps på singellista. Det ble også en stor hit I New Zealand og den nådde opp på 15. Plass der. Never Let You Go en original komposisjon fra et band som ble kjent for å kombinere fengende melodier med tekster som ofte har en mørkere undertone. Her handler det om et forhold som kanskje ikke så sunt eller enkelt som det først virker. Fortelleren ønsker å holde fast I den andre personen, selv om det finnes problemer og tvil under overflaten. Third Eye Blind kom fra San Francisco og fikk sitt store gjennombrudd med debutalbumet fra 1997 med låter som Semi-Charmed Life og How's It Going To Be? Never Let You Go videreførte den melankolske alternative rocken som gjorde bandet populært. Vi slipper til Third Eye Blind.

Så det Christina Aguilera med I Turn to You fra debutalbumet Christina Aguilera fra 1999. Sången skrevet av Diane Warren og en av de mest kjente låtskriverne bak store popballader. Men dette faktisk en coverlåt. Originalen ble spilt inn av R&B-gruppa All for One i 1996 til filmmusikken Space Jam. Christinas versjon ble en stor hit og nådde opp på nummer 3 på Billboard Hot 100 i 2000. Den gjorde også det godt i flere land, blant annet i Storbritannia og New Zealand. Aguileras versjon en mer dramatisk vokalballade med mye plass til den kraftige stemmen hennes. Teksten handler om å ha et menneske man kan vende seg til når livet vanskelig, noen som gir støtte, trygghet og håp. Aguilera var på dette tidspunktet i starten av karrieren sin, men hun hadde allerede vist med Genie in a Bottle at hun kunne bli en av de store popstjernene. I Turn to You bidro til å vise fram en mer følelsesladd side av henne. Her Christina Aguilera. Where?

Den best plasserte låta du får i dag, den kommer fra Faith Hill og heter The Way You Love Me, hentet fra albumet Bleed som kom ut i 1999. Låta skrevet av Michael Dulaney og Keith Folosse og produsert av Faith Hills faste samarbeidspartner Byron Gallimore. På Billboard Hot 100 nådde den opp på en sjetteplass i 2000. Den gikk helt til topps på Billboard Hot 100 Country Songs, hvor den lå som nummer 1 i hele 4 uker. Dette var også en av de store crossover-hittene som gjorde Faith Hill en artist som nådde langt utover den tradisjonelle country-publikumsbasen. Sangen handler om å være forelsket og føle seg elsket på en måte som gjør at man virkelig setter pris på partneren sin. Dette er en varm og positiv kjærlighetssang med en lett popproduksjon som gjør at den fungerer like godt på popradio som på countryradio. Faith Hill hadde allerede etablert seg som en av de store countrystjernene. Med albumet Bleed gjorde det henne til et internasjonalt navn. Hun ble kjent for å kombinere countryens fortelletradisjon med litt mer polert poplyd. Her Faith Hill med The Way You Love Me.

Faith Hill der altså, The Way You Love Me fikk du, og det var den mest plasserte låta I dag. Neste gang blir det Blink 182 med Rough Ends, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Creed, Nine Days, Sonic, B.B. Mac, Missy Elliott featuring Nas, Eve og O-Tip, og Backstreet Boys når Retro Billboard på lufta. Jeg håper du skrur på igjen da. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
2: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Du?
2: Ja?
1: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
2: Ja, jeg tar det.
3: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.

0: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Du av de som syns elgen bestan ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.